o'zligim. Ma'rifatning shu'lasiga chalqinib zulmat ko'zlaringdan oq tutunlar chavchab sa'o'zligim.

0: qolgan pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Хангама усталары.
3: Ko'pchilik mana sizlarga maza de bora aka, kinoma kino yurasizlar, har kun to'y, har kun o'yin, kulgu, bayram maza de dedi. Mana ham ha maza, xotinimga ham aytar ekan. Eriz rasa ko'p kinoda kuldiradi, uyda ham kuldirib o'tiradi, maza desa, xotin bechora ham kuldirib o'tiradi, maza deymish. Ko'pchilik aytadi ki, siz dedi, mana san'atkor kinolarda o'ynaysizlar. Menga qarang-da, savol bersam bo'ladimi? Ha, bering desam. Kinoda ovqat yeysizlar-ku mana. Shuni rostdan yeysizlarmi dedi. Aytaman, yo, yolg'ondan yeymiz. O'sha kadrda shashlik yeganimiz ko'rsangiz, shashlikni shuni og'zimizga solamiz-ku. Kamera tugagandan keyin yana chiqarib, qisqa tiqib qo'yamiz dedi. Aytadiki, "Voy, qarang, anov kinoda chiqqan anov qiz nima bo'ldi?" dedi. "Manam anov qiz anov bo'lib ketdi." Yana aytadiki, "Voy, qarang, palonchi tug'ibdimi?" dedi. "Ha, tuqqan bo'lsa kerak" desam, "Nima tug'ibdi?" dedi. "Odam nima tug'ishi mumkin?" "Echki tug'ibdi" dedim. Yana kamera olib kino olib tursib tas kelib, "Nima qir? Iye, kino olyapsizlarmi?" "Ha, kino olyapmiz" desa, "Yangi kinomi?" dedi. Yo, eski kino deyman. Yana turib-turib, artistlar ham o'ynaydimi deydi. Yo, faqat o'zimiz. Artistlar o'ynamayapti hozir. Muxlis, qiziqish. San'atkorni ko'rsa, yaqin kishisini ko'rganday, xuddi bir o'zini bir qarindoshini ko'rganday muomala qilib, "Ey, qalaysiz, aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Sizlar yaxshimi? Tanimagan odamlar?" "Ya, mana o'rtog'im bo'ladi, men taniyman, telefonlari ham bor. Oho, rasa ko'p o'tirganmiz u bilan" deb gaplashadi. "Rahmat yaqin olgani uchun." Dadam o'zini otam o'zimiz tomonidan haligi shu Buxoro Rizvonovich taraflardan yuritganda bir avtobusga o'tirsalar, bir yo'llariga yigit o'tirib qopti. O'sha avtobusda bilsanglar katta televizor qo'yib qo'yadi, tomosha o'tirgan yo'lovchilar ko'rib ketish uchun. Televizorda biz o'ynayotgan kino ketayotganimiz. Haligi bola ham bunday qarab turib, dadamga qarab, "Men o'ynayotgan kinoni meni ko'rsatib, amaki" debdi. "Shu bilan tanishimi?" debdi. Dadam ham bunday qarab, "Ha, Qizil Tepadan" deydilar. Desa, "Qizil Tepadan emas, bu bola Toshrovatdan" debdi. Dadam ham, "Yo'q-e, Qizil Tepadan" deydilar-ku. Desa, "Bu Toshrovatda men bilaman, qo'shnim bo'ladi" debdi. Buni bitta akasi ham bor, o'zi asli o'zi ustachilik qiladi bular. Qishlaga borib kino o'ynab keladi-ku. Desa, "Dadam ham, yo'q-e, rostdanmi?" desalar, turib-turib dadamga qarab, "Dadasi rahmatli domlay" dedi. Dadam ham, "Tanirmidiz?" desalar, "Oo, rahmatli bilan ko'p o'tirganmiz" dedi.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
5: Ozoda, kecha dugonlaring bilan yaxshi o'tirdinglarmi?
2: Ha, yaxshi o'tirdik. Mazza qilib o'tirdik deb ketishdi. Vostaka, sizgacha rahmat.
5: O'zi namchi o'rtog'ing ko'p esani.
2: Shunaqa yaxshi insoni do'stlari ham ko'p bo'ladi.
5: Qarang-a, ha, og'ir kunlaringda ham tayanch bo'ladigan do'stlaringmi bular?
2: Vostaka, shunaqaliki shunaqayu, lekin men bulardan hech narsa so'ramayman-da, do'stligimiz hurmati.
5: Yo'g'e, rostanmi? Bo'pti, unda buyoqqa, qo'lingni ber. Bugundan men senga do'stman.
2: Nima bu bilan nima demoqchisiz?
5: Zora, do'stligimiz hurmati, mendan hech narsa so'ramasang.
2: Xavotir olmang, shundoq ham keyingi bayramgacha hech narsa so'ramayman sizdan.
5: Rahmat.
2: Siz qiling.

0: hikmat izlab.
1: Va alaykum assalom.
2: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimiz ani g'ashdi boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanan muammolaring hal bo'lib ketdimi?
3: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
2: Ha, olinglar, olinglar. Oshdan olinglar.
4: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
3: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yormaysan-a, onasini bolasi.
2: Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
4: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
3: To'g'ri-da, maminkin sino chiqsan hali ham.
4: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichillashib o'tirmayman.
3: Xo'sh, keyinchi?
4: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda, bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga didorlashib o'tirganimizga aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
3: Alo, alo, oyijon? Xo'p dedim-ku. Alo, alo, oyijon? Xo'p dedim-ku mana. Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
4: A, mayli, bora qol.
2: Sarvar, oyingga salom aytib qo'y.
5: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifori taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

0: radiosi da.
1: Kuldirgich. Menga qara u. Nega sen shunday dangasa xotin bilan yashayapsan? A? Boshqasini topishga erinaman do'stim.

0: Маркес радиосида.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Одескар Джулиев! Одескар Джулиев!
4: Мен, эштемен орта сержант.
3: Мана біз сигарет қолдығы кімнеке? Менге тез да анығыла берін. Шынарлай ма?
4: Хоп болады орта сержант.
3: Тез болин. Анығылаймын. Анығылаймын. Хош?
4: Орта сержант.
3: Эштемен.
4: Анығыладым.
3: Кімнеке екен?
4: Хеч кімнеке мас екен. Беймалал алып чеке өршіз мүмкін.
3: А? Хош. Хұрматли адди аскерлер. Mana bugungi mashg'ulotimiz tank haydash mashg'uloti bo'lar ekan. Demak, yomon emas, mana qo'llaringiz ancha kelishib qopti. Hurmatli oddiy askar Alimov,
4: men
3: armiya xizmatigacha siz uyingizda nima haydagansiz?
5: Mashina haydaganman.
3: Ya, mashina haydagansiz? Demak, siz tank mashg'ulotiga qo'lingiz ancha kelishining sababi bor ekan. Demak, nimadir haydagansiz. Yaxshi, yomon emas. Demak, oddiy askar Ahmedov.
6: Men o'rta sergent.
3: Siz nima haydagansiz xizmat safarigacha?
6: Men buldozer haydaganman.
3: Buldozer? Adu, buldozer shunday tank to'kachasi bo'lsa, yaxshi, yomon emas. Siz ham demak tankchi bo'lsangiz bo'laveradi. Mashg'ulotni davom ettiraveringlar. Ye. Oddiy askar Joliyev, siz armiya xizmatigacha uyda nima haydagansiz?
4: Men haliga o'rtoq serjant.
3: Xo'sh.
4: Men
3: nima siz? Tez.
4: Men haliga qo'y haydaganman.
3: Qo'y haydagansiz? Hurmatli oddiy askarlar, kim o'zini aqli zaif, aqli past, ahmoq deb hisoblasa, safdan bir qadam chiqsin. Qaytaraman. Hurmatli oddiy askarlar, kim o'zini aqli past, aqli zaif deb bilsa, bir qadam oldinga chiqsin. Ha, oddiy askar Joliyev, nima siz o'zingizni ahmoq deb bilasizmi?
4: Yo'q, o'rta serjant. Qarasam hech kim chiqmayapti, bir o'zingiz turibsiz. Shunga noqulay bo'ldi, yolg'iz qolmang deb chiqdim.
3: Nima?
7: Hangoma ustalari.

0: sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Bu sirli dunyo go'yoki tabiatning musiqiy san'at asari.
4: Ushbu olam bag'ridagi sog'lom muhit esa unga jo'r bo'luvchi musiqiy sozdir.
5: Mo'jaz olamning oliy tuhfasi. Sog'lom tabiatni asrang.
4: Toki har lahzada
6: mustahkam ekologiyaga ega bo'lgan zaminning benuqson kuyi yangrab tursin.

0: o'ldirgich.
1: Bir askar gospitalga tushgan og'aynisini ko'rib kelgach, hikoya qilyapti.
2: Ha endi, do'stimiz Eshmat gospitalda uzoq yotadigan bo'libdi. Sen doktorni ko'rdingmi?
3: Yo'q, hamshirani ko'rdim.

0: сейчас Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары. Bitta narsa aytmoqchiman, o'zbek tili boy til. Sizlarga hozir bitta narsa gapiraman, faqat diqqat e'tiboringlar berib tursinglar. So'zimizda bosh harfi hammasi q harf bilan boshlanadi. E'tibor berib turasizlar? So'zimizda bosh harfi hammasi q harf bilan. Bo'lmasa boshladik. Qulpnisaga qaratib qilingan. Qulpnisa qiyoq qaradingan qalbimga qilich qoqding. Qalam qo'yilgan qaroq qoshlaring qayrilib qalbim qiniydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman, qochmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman, qitta-qitta qilsam qiyratoraman qarindoshlaringni. Qulpinsa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrma qoshim qiz. Qilur qassamga qas qayrab, qilich qotil qaroshim qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab qo'ygil qiyo, qizdirsin quyoshing qiz. Qarsakka qara qulpinsa, qarsakka. Qo'rqmadingmi qulpinsa, qulog'ingga qurg'oshingni quyib qo'y, qamasang qamat. Qamoqdan qochib qarshingda qoqqan qo'zg'ida qoqilib qolaveraman qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qilishmaydi. Qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovushsa, qalb qasini quramiz. Qalb qasimizda qo'shiq-qo'shiq qizlarimiz, qo'chqorday, qo'chqorday qoni qaynagan qudratjonlar, qosimjonlar, qobiljonlar qilamiz. Qulpinisaga qarab qadan qilingan qila qomadi, qogarni qachonlardir qilarmiz.
0: Sangoma ustalari.
2: Endi inson til bilgan yaxshi ekan, to'g'rimi opacham? Ona tili, lotin tili, keyin xotin tili, to'g'ri? Bilsa buyoqqa normal. Biz ham to'g'ri institutga kelgan paytimiz ruschani uncha bilmaymiz. Katta kursi bolalari shunday magazindan borib, bitta buxanka non, bitta ozgina shakar, ikkita tuxum olib ketib jo'natvorishdi. Borsam baxtimga rus ayoli turibdi. Endi bilmayman, mas bilaman, mama, papa, pashol, shunaqa so'zlar. Shunday borsam, endi non olishim kerak. Здравствуйте. Дай dedi, cho dedi, pashol dedi. Cho dedi. Unda qarasam Birgit xilep yozilgan. Вот это Birgit xilep dedi. Cho dedi, вот Birgit xilep. Nonni oldim. Endi shakar olishim kerak-ku. Дай dedi, cho dedi, shakar. Choza shakar, mayda-mayda. Choza mayda-mayda. Вот gazeta shtir-shtir mayda-mayda yesh-ku. Ням, ням, вот, вот gazeta shtir-shtir mayda-mayda. Choza gazeta shtir-shtir, вот gazeta shtir. А, saqir dedi, da dedim. Oldim. Endi tuxum nima deyishni bilmayman. Вот это дай dedim, cho dedi. Вот это вот, stey. Чозот это? Сипленик это нет, дома сипленик. Сколько это? Три дома. Олдам. Энди пульды бердим. Карасан, кайтым бермепти. Ой, дедим. Етве деньги да? Да. Бери гид хлеб брал? Брал. Газеты штыр-штыр брал? Брал. Вот это брал? Брал. Деньги дай, дедим. Пошел, дедим.
0: Сангома усталары.

Donang borligi o'zi baxt ekan. Tani joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon kuningda

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
4: Ozoda bir menga qanaqadir bir bosh og'rig'ini qoldiradigan dori top bergan bo'lgan.
1: Nima boshingiz og'riyaptimi?
4: Ha, xuddi otilib ketguday bo'lib og'riyapti.
1: Yo'q, menimcha vostaki, sizning qorningiz ochgan bo'lsa kerak. Yaxshilab ovqat yeb oling, hammasi yaxshi bo'lib ketadi.
4: Qo'y sencha, shu sizam o'zi ishtaham bo'g'ilib turibdi.
1: Yo'q, menga qarang, o'zi qanaqa paytda ishtahangiz bo'g'ilib qoladi?
4: Ishtaham bo'lmasdan oldin rosa ham ko'p ovqat yeyursam, yeyursam keyin hech narsa yeyinga ishtaham bo'g'iladi.
1: Unaqada ishtahangiz ochilish uchun sizga 3 kun ovqat bermayman.
4: Nima?
1: Ha? Keyin mazza qilib ovqat yeysiz. O'shanda bosh og'rig'ingiz ham qolib ketadi.
4: Yo'q, ozoda, menimcha bu kecha haliga aroq ichganimdan bo'lsa kerak-ku.
1: Tavba, tushunmayman-da shu odamlarga. O'zi nimaga aroq ichishadi? Yana aroq ichgandan keyin ertasi kuni bosh og'riganiga o'layman.
4: Mana o'zing aytyapsan, tushunmayman deb. Tushunmaysan-ku rostdan. Chunki sen aroq ichayotgan paytingda organizmingdagi haligi mikroblarni hammasi o'ladi. Ertasiga ertalab haligi o'lmay qolganlari o'lganlarini dafn qilishadi. Shuning uchun boshing og'riydi.
1: Nima?
4: Shunaqa.

0: mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi

0: hikmat izlab.
1: O'rtoqlar, shunaqa yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqachadi. Sarvar, kecha futbolni ko'rdingmi? Boshqacha o'yin bo'ldi.
2: Ha, albatta, o'rtoq. Yana Nodirning komandasi mag'lub bo'ldi-yu.
3: Ey bolla, o'yinda hamma narsa bo'lib turadi. Kecha yutqizgan bo'lsa, ertaga yana g'olib bo'lamiz-da. Yaxshisi kelinglar. Kelinglar, oshdan olinglar, oshdan. Avval taom, keyin kalom. Olinglar, olinglar. Mana qoshiqlarni uzatib o'ringlar. Alo? Ha, onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, albatta. Choyxonadan chiqib to'g'ri oldinglarga vaqtliroq boraman. Bolalarga kechki ovqatni yedirib qo'yaver. Mayli, mayli. Xo'p, xo'p, xo'p. Ovolaman. Xo'p, xo'p, bo'pti, bo'pti.
2: Ha, xotinjoning egarsiz minib opti-yu. Xo'p, xo'p deb qulluq qilishingni qara. Erkak kishiga yarashmaydi bunaqa pas ketish.
1: Ko'p valdirama Sarvar, esing joydami? Qo'yaver Komil. E'tibor berma gapiga. O'zi hali ham uylanmaganligi uchun boshqalarning oilaviy baxtini ko'ra olmaydigan bo'lib qolgan. Bilasan-ku.
3: Mayli, qaddingni oshsang ham o'rtog'imsan Sarvar, ammo gapimni diqqat bilan tingla.
2: Xo'sh,
3: ertalabdan uyg'otib ishga qaytishimdan avval kiyimlarimni tozalab, dazmollab sarishta qilib qo'yadigan kim? Uyga charchab qaytganimda ko'nglimni oladigan kim? Betob bo'lib qolsam, eng avvalo boshimda parvona bo'ladigan mehribonchi. Men kuni bilan ishdaman. Bolalarimni issiq sovug'iga qarab, birini bog'chaga, ikkinchisini maktabga yetaklab, kezi kelsa darslarini ham birga qilib, yana uni ustiga uyini eplab, uch mahallab oilamiz uchun taom tayyorlab o'tirgan kim? Yana ko'p narsalarni sanab o'tishim mumkin. Bu sen emassan, yoki boshqalar ham emas. Hammasini o'sha xotinim bor mehrini berib bajaradi. Ayolimni qanchalik hurmat qilib e'zozlasam arziydi, tushundingmi? Sen esa faqat ulfatchilikka yarisan xolos.
1: To'g'ri aytasan do'stim, eng avvalo oila.
2: Uzr Komil, achchig'ing chiqmasin, sen haqsan.
1: Bo'ldi Komil, asablarni joyiga qo'yaylik. Do'stmiz-ku axir. Yaxshisi Sarvarni qaynisinglinga uylantirishni yo'lini qilaylik. Agar opasidagi tarbiya ko'rgan bo'lsa, yana bir do'stimiz baxtli bo'lib ketarmidi?
3: O'ylab maslahatlashib ko'rarmiz.
2: Men qarshi emasman.

0: Kech. Bir kishi xafa bo'lib turgan ekan, do'sti so'rabdi. "Ne yapasan do'stim?
1: Farzandli bo'ldim."
0: "Ya, a bunga xursand bo'lish kerak-ku, ahmoq.
1: Ey, xotinim bilib qoldi, jinni."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркез радиосы да.
2: Ханьяма усталары.
3: Chetelga uchib ketayotgan ekan samolyot shu jungli o'rmonlarida halokatga uchrab yovvoyi odamlar kelib yaxshi hech kim yo'q ekan ikkita uchuvchi keyin bitta styuardessa qiz bor ekan debdi bolalari ota bola kelgan yovvoyi odamlar mana deb bitta uchuvchini ko'rsatsa buni debdi nonushtaga yeymiz debdi dadasi ikkinchi uchuvchini ko'rsatsa buni tushlikka yeymiz debdi styuardessa qizni oyog'idan sudrab kelib buni kechki ovqatgami desa yo'q kechki ovqatga onangni yeymiz deyish
4: yaxshi o'tiribsizmi sonlar zerikmadingizmi ona yoningizga kelib ketaman hozir qanday yaxshi birinchi qatorda bir xil konsert zalga kelsang birinchi qatorda seriozli xotinlar o'tiradi oyog'ini chalishtirib o'tiradi ona ko'zam o'lgur o'sha yoqqa ketaveradi keyin qaramayman deysizu qaraverasiz uni ustiga seriozli xotinlar eri toshkandan qarzu xotini seriozli
0: hangoma ustalari
4: Qolchi bola latifa aytadigan zamon emas. Latifa aytsangiz odamlar bilan tomoshabin bilan bog'lanish kerak.
5: Yo'q-a? Hozir bog'lanmadimmi?
4: Yo'q, tomoshabin bilan birga latifa o'ynaymiz.
5: Mana men kim bo'lishim kerak? Oldin bilib olish kerak-da, kim bo'lish kerakligini.
4: Siz latifani qahramoni bo'lasiz.
5: Ha, qahramoni bo'laman. Bo'ldi gap yo'q.
4: Ayol kishi bo'lasiz.
5: Ayol kishi. Qiz bola bo'lay Mirzayev. Qiz bola bo'lay. Yoshlaman. O'zimga qarab aytsangiz-chi, qiz bola bo'lay, yoshlaman. Mana masalan, har xil qizlar bor. Masalan, sevgan qizlar, sevmagan qizlar farqi bo'ladi-da, to'g'rimi? Ularni ham aniqlash kerak. Masalan, sevmagan qiz boshqacha bo'ladi. Ha, sevmagan qiz misol uchun siz turgan bo'lsangiz shunda o'tib ketadi. Qallaysizmi, yaxshi.
4: Oyoqlari shunda protez bo'ladimi sevmagan qiz?
5: Yo'q, erkalab o'tdi. E'tibor bermay o'tyapti. Sevgan qiz boshqacha bo'ladi.
4: Qanaqa bo'ladi sevgan qiz?
6: Stop.
4: Sevgan qizmi yo? Tomi ketgan qizmi bu? Sevgan qizga o'xshamaydi.
5: Ular bir xil bo'ladi.
4: Kelasi ya? Siz xotin kishi bo'lasiz. Xotin kishisiz.
5: Xotin kishi qanaqa xotin kishi? Misol uchun deylik, eri bor xotin kishimi, eri yo'q xotin kishimi? Har xil bo'ladi-ku, to'g'rimi? Misol uchun xotinidan kalta yo'q, eridan kalta yeydigan xotin kishimi yo'q, erini uradigan shunaqalar ham bo'ladi, uradigan. Ha, keling, yaqin, nima? Yaqinlashmang dedim, yaqinlashmang menga.
4: Eridan kalta yesa kayib qiladigan xotinlar bor, bilasizmi? Jurtalik.
6: Ur, erkimsan, ur, ur. Voy!
4: Qo'linsin, voy! Voy, ur, yuzim ur. Voy! Hamma yoq kum-kum. Kim ko'chaga chiqib kelar?
6: Voy!
4: Qo'shnini so'raydi, qo'shnini so'raydi.
6: Ha, nima bo'ldi ko'zingizga? Kim fonar yoqdi?
4: Fonar emas, fingal. Mushkini ukrashayik shiram, jenshini fingal.
6: Shunaqa?
4: Erim urdi, erim.
6: Voy, eriz? Voy, tovba qildim. Voy, eriz, komandirovkaga ketgan deyodingiz.
4: Mana shunaqa deb o'ylabman, kelib qoldi sizlar.
0: Hangoma ustalari.

0: Марчас радиосида.
1: Ikki dugonalar.
2: Nazo, asizoda.
1: Ikki dugonalar.
3: Nazo, qaragin, men bu ona tilidan qarash var. Uf, qiynalib ketdim.
2: Bo'pti, qani nima ekan o'quvchi?
3: Mana qara, o'g'irlamoq fe'lini kelasi zamon shaklini keltiring deb yozibdi.
2: Voy, ahmo, shunga ham aqling yetmadimi ya? O'g'irlamoq fe'lini kelasi zamon shakli, bu qamalgan bo'ladi-ku, tushunding?
3: Qanaqasiga qamalgan, Nazo?
2: Shunaqasiga de. O'g'ri nimandir o'g'irlayversa, o'g'irlayversa, bir kun kelib qamaladi-ku, to'g'rimi?
3: Ha, to'g'ri, Nazo. Shukrlarachasan, juda ham geniy qiz bo'lib ketyapsan, aqlingga qoyil, Nazo.
2: O'zim ham har doim shunaqaman-da. Shunchaki san boshqalarning oldida uyalib qolmagin deb o'zimni iqtidorimni hammaga ham bildirvermayman de. Senga rahmim keladi.
3: Ha, rahmat Nazo. O'rgildim sendagi iqtidoringni.
2: Tak shto o'rganmanda. Tushundingmi?
3: Agarda men sendan bu narsa o'rganadigan bo'lsam, bir umr hech narsaga aqlim yetmay tushunolmaydigan bo'lib qolaman.
2: Ha, xuddi hozir bu narsani tushunasan de. Ali desa bali deb turasan-ku.
3: Nima?
2: Ana ko'rdingmi?
1: 2

0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz.
2: O'ylaymiz,
3: o'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayajon, nima uchun to'tiqushlar gapirishi biladi? Nima uchun osmon rangi moviy? Nima uchun pashsha shipta yura oladi?
5: Nima uchun?
6: Voy, boshim ey, nima men senga ensiklopediya mammo?
4: Ensiklopediya emas, katta so'z-ku.
7: Sizni savollarga ko'mib tashlaydigan, o'ta qiziquvchan, hamma narsani bilib olgisi keladigan, savoliga javob olmaguncha sizni tinch qo'ymaydigan, bitta joyda tinch o'tirmaydigan, shoq, eng asosiysi o'z savollariga kattalardan to'g'ri javob ololgan bolagina har tomonlama sog'lom hisoblanadi. Sog'lom bola esa sog'lom kelajak demakdir.

0: ich.
1: Men 8-martga qaynonamga kir yuvadigan buyumlar olib berdim. Ancha muncha pul sarflagan bo'lsang kerak. Yo'g'e, unaqa ko'p emas. Qanaqa texnika olib berding? Tog'ora bilan sovun.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bir xil jurnalistlar bor, keladi, voy undoq deydi, voy bundoq, bitta jurnalist bor ekan, bir o'zbek ketibdiki, kimdi kim maymunni gapirtirib beraman deydigan bo'lsa, $1,000,000 beramiz degan ekan o'zbek o'zbekda. Men gapirtiraman, olib kel bu yoqqa. 1,000,000 beraman dedingmi, срок qancha u? 3 yil degan ekan, baraka top. 3 yilda buni sayratib yuboramiz, xudo xohlasa. Omma maymun gapirsa 20 so'm qo'shasan, xo'pmi? Oradan 3 yil vaqt o'tgandan keyin boyagi odamlar o'zbekni uyiga borib eshikni taqalatib, mamdoq mana. Keling debdi, yana taqalatib. Keling, salom alaykum otaxon, xo'mboy akam uyushotmidsa, ha shotdibdi, o'zlari qanisi o kalavatda yotibdilar debdi, oldiga borib salom alaykum xo'mboy aka, bizni taniyapsizmidsa, boy qartadir ko'rgandirman, jik ko'zimga chiq ko'rinyaptilar. Ye otaxon, ha 3 yil muqaddam sizga maymun tashlab ketgandigusa, ye padaringga la'nat, nima tashlab ketding manga, 3 yildan beri soqolini olaman buni, bilasan qancha pulim ketdi debdi. Yo, pulingizni qaytaramiz, otaxon. Maymun qani degan ekan, shallaga eshikni ochgan kim debdi.
1: Hangoma ustalari.
3: Telefonim yo'q, nag'ib qidirib atirman men buni. Hey boy, telefon. Jangi telefon. Birov tastab ketdim. Alo?
4: Voy alo, jonim, nima telefonni olmaysiz? 1 soatdan beri telefon qo'yaman sizga.
3: Hozir tovib oldim voy buni.
4: Yolg'on ham evi bilan de. O'zingiz qayerdasiz?
3: Toshkentdami, naynolayni?
4: To'g'ri gapiring, ichmaganmisiz? Shu artistligingizcha jonimga tegib ketdi. Qayerdasiz?
3: Aytdim voy, Toshkentdami? Bolshoy ulusida turaman, tramvaylar jultdi voy.
4: Menga qarang, to'g'ri gapiring, ovqat pishdi, uyga keling tez-tez. Tez-tez kelmasangiz, tegib olib ketish ham mumkin. Tushundingizmi?
3: Voy, uyga keling deydi. Men adresingni bilmasam qanday boraman sening uyinga?
4: Kayfingiz bormi?
3: Yo'q.
4: 50 gram ichib olsangiz shunaqa o'zingizni jinnilikka solib yuborasiz. Jahlimni chiqarmang-da, tez-tez keling. Adresingiz sizdan chiqib qolganmish, o'rgildim.
3: Ichmaganman men, vobshe ichmayman qo'y. Faqat 2 yashik pivo ichdim qo'y.
4: Agar adresingiz sizdan chiqib qolgan bo'lsa, sizga shundoq ham sotib qo'yaman, hali keling.
3: Ayt.
4: Kosmonavtlar ko'chasi 10-15 kvartirada turishingiz sizdan chiqib qoldimi? Tez yetib keling.
3: Sekinroq ayt, yozib olayin.
4: Mayli, ochiling, bas qiling, ovqatim tegib qolib ketyapti. O'rgildim, erkak zotga qarang,
3: kesin. Kosmonavtlar ko'chasi 10-dom, 5-chi kvartira. Zo'r bo'ldi qo'y. Voy, so'nga boratirman. Ketdim men.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
4: Ozoda o'tgan haftada xuddi shu spektaklga tushgandik. Yana nimaga keldik? Boshqa bironta bir kinoga borsak bo'lmaydimi?
1: Yo'q, kinoga keyinroq boramiz. Vostaki, men mana shu spektaklga tushdim kelyapti.
4: Nima, bitta narsani 10 martalab ko'rursanmisan?
1: Yo'q, Vostaki, o'tgan safar boshqa kiyim deydim. Endi bugun yangi kiyimni kiydim. Buni ham ko'rsin-da odamlar.
4: Demak, sen spektakl ko'rgan emas, kiyimlaringni ko'rsatgan ekansan-da, ya?
1: Shunaqa desa ham bo'ladi.
4: Undan ko'ra-chi, tinchgina modalar namoyishiga borib, o'sha joyda o'zingni kiyimlaring reklama qila qolgin, qatnasha qolgin.
1: Voy, rostdan ham Vostaki, shunaqa qilsam bo'ladi-ku, ha? Yuring, bo'lmasa mana o'sha yerga olib boring.
4: Mayli, olib boraman. Oldin sen spektaklni ko'rib, kiyimingni reklama qilib oling. Xo'p, ungacha men bir pas qulab olay.
1: Voy, Vostaki, uxlab olay deganingizgacha bitta narsa esimga tushib qoldi.
4: Ekan.
1: Bilasizmi, kechachi men sizni tushimda ko'rdim. Siz mangacha tushimda tilla ziri olib beribsiz.
4: Yo'q, rostdanmi?
1: Ha.
4: Yaxshi, unda hozir sen menga qo'shilib qolagin. Yana tush ko'rsang, tushingda tilla turasan, men beraman. Xo'p,
1: rahmat.

kimningdir gapini eshitib qolibdi. U: "Yaxshi ishladim, pulimni oldim, qornim to'ydi. Mazza qilib uxlayman. Mendan baxtli odam yo'q", debdi. Podshohning o'g'li sevinib ketib, tezda xizmatkorlarni jo'natibdi. Katta pul evaziga o'sha odamning ko'ylagini olib kelishni tayinlabdi. Xizmatkorlar hovliga kirib shahzodaning buyrug'ini bajarmoqchi bo'lishibdi. Ammo qarishsa, haligi baxtliman degan odam shunchalar qashshoq ekanki, hatto egnida ko'ylagi ham yo'q ekan. Qissadan hissa shuki, baxt keluvchi va ketguvchidir. Inson o'zini baxtiyor his etish uchun boy bo'lishi shart emas. Tani sog' bo'lib, boriga shukr qilsa, shuning o'zi ham katta bir baxtdir.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari. Er ertalab turib xotindan so'ratganimish. Bir gap borki, yaxshi xotin bir kap unni osh qiladi, silab sipab kal erini mahallaga bosh qiladi. Yomon xotin bir qop unni changitadi, to'ri erin tergab tergab mahallada gangitadi. Er ertalab turib xotindan so'ratganmish. Xotin qaysi ko'ylaydiki, yoqasi kirdimi yo tugmasi yo'qdimi? Er xotin yeng uylangan paytida so'ratganmish. Xotin, maylimi, sizlab gapirsa noqulay bo'lyapti. Siz qalaysiz, yaxshimisiz? Undan ko'ra kim maylimi? Sallab chaqirsam, yaqin olgan odamni inson sallab chaqirar ekan. Mana sen o'zingga yaqin olib sallab chaqirsam maylimi xotin desa, xotin ham mayli dadasi debdi. Qalaysan xotin desa, xotin ham o'zingchi deymiş. Ota o'g'lini chaqirib qariganida rivoyat bir maslahat beraman deb, nasihat qilaman deb. O'g'lim, mana bu cho'pni sindirchi desa, o'g'lim baqvat sportsmen bo'lay ekan-da. Qars qilib sindiribdi. Ko'rdingmi, yashavor. Ana endi mana bu bir dasta cho'p sindirchi desa, o'g'il haqiqatan baqvat bo'lay ekan-da. Bir dastani ham qars qilib sindirsa, padaringa nalat rivoyat rasvo qilding o'g'lim. Sababi bu cho'p bola shu cho'pni sindira olmasa, ko'rdingmi, kuch birlikda demoqchi rivoyat etgan-da.
1: Hangoma ustalari.
2: Aqlli gaplar gazetalarda, boshqa joylarda chiqqan aqlli gaplarni yozib qo'yishdir. Cho'ntagimiz bo'sh bo'lsa ham bizda hazil xanda bor. Sahnada shoh, darvish bo'lish xislatlari tanda bor. Sizlar uchun hazil so'zi, latifalar kunda bor. Shunday hayot o'tkazuvchi artist degan banda bor. Odam aytadiki, do'st degan tushuncha juda keng yoyilgan. Do'st tushunchasi hammasidan do'sting bo'lsin, hammadan do'sting bo'lsin, alkashdan ham do'st bo'lsin. Biron kun kanalizatsiya tuzalishiga bo'lsa ham yordam beradi shu. Hozir bo'lasizlar, bir odamni chaqirib, imtihonda chaqirib, sanga savol. Solitsi Koreya. Koreyani poytaxt qayerda desalarga bunday qarab, Kuyluk deymiş. Dunyodan har xil xonlar o'tgan. Amir Olimxon, Xudoyorxon, Qo'qon xonligi, Xorazm xonligi. Juda ko'p xonlar o'tgan. Hammasi dunyodan o'tgan, lekin bitta xon tirik. Dasturxon. Hech kim xonadondan hech qachon dasturxoni o'lmasin.
1: Hangoma ustalari.

0: the corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha'da.
3: O, asıl zoti tinchligimni nima qilyapsan? Daraxt ekmoqchimisan deyman, dehqonchiligingni boshlab yubordingmi?
1: Qanaqa daraxt? Qanaqa dehqonchilik, Nazol? Men prosta pasportimni yangilamoqchiman, tushundingmi?
3: Tushunmadim. Pasportingga yerni qo'llash nima aloqasi bor? Yoki eski pasportingni shotga ko'mib qo'yganmidi?
1: Uf, xaljamsan. Nimaga yerga ko'maman? Prosta pasport almashtirish uchun rasm kerak ekan. Rasm bo'lsa beldan tepa bo'lish kerak ekan. O'shanga oyog'imdan belimgacha joy bekitadigan o'ra qazivaman. O'ra nazo, rasmga tushish uchun tushundingmi?
3: Voy toba, sen qizchi pasport olganingdan keyinchi to'g'ri jinnixonaga ketavergan, xo'pmi?
1: Nimaga ekan? Menga pasportni stolda yilib borib, belingizdan tepa qilib tushirilgan rasm kerak edi işte.
3: Xo'p, unda sen nimaga ikkita o'ra qazivasan?
1: Chunki ular mendan ikkita rasm so'ra dedi.
3: Nima?
0: Ikki dugona. Bum bum bola, nog'orasi bum bum bola, zum zum.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
0: Yer kurrasining yarmidan ko'pini tashkil etuvchi suvning 97.5% sho'r suv hisoblansa, atigi 2.5%ini chuchuk suv tashkil etadi. Bu esa suvning iste'molga loyiq qismini asrash hozir dunyo miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etishini anglatadi.
2: Daryoning yonida tursang ham, suvni uvol qilma.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Чыкты.
4: Мотокалла тарасы машина чыкты. Машина.
3: Latarenga mashina chiqdi.
4: Mana mana.
3: Yesil latarenga shimildir ham chiqmaydi, xo'pmi? Qayerda chiqdi?
4: Mana mana.
3: Qani shunaqani mana. Qani?
5: Yuri yurmay qolmasin.
3: Ya. Ya.
5: Rostdan ham.
3: Ya! Ya! Ma, ma.
4: Chiqdi. Niye chiqdi?
6: Bo'ldi, bo'ldi. Ha, ko'rdik, juda yaxshi joydan chiqibdi.
4: Chiqdi.
6: Ya, shoshma, hamma yog'imda shukr qilishading-ku.
4: Mana latarenga mashina chiqdi. Ana endi qizlarning mashinaga o'ngiring.
6: Nima qilasan?
4: Ha?
6: Qizlarni mashinaga mindirib yurasan?
4: Bir marta.
6: Всё.
3: Xotin akang to'y qilmoqchimidi?
4: To'y qilmoqchi.
3: Akangga ayt.
4: Nima deying?
3: Akangga ayt, mana men. Akang to'yni o'zim ko'taraman. Boray, salati mendan boray. Bor.
4: Dadas. Endi to'yim. To'yga mashinada boramiz.
3: Albatta, xotinjon. Endi piyoda yurmaysan, o'zim seni mashinada katasi qildirib yuraman, xotinjon. Endi bizni mashinamiz bor.
4: Qachon?
3: Ha,
4: dada.
3: Bordingmi?
4: Latariga chiqqan mashina minadigan mashina emas ekan.
3: Ha,
4: soch oladigan mashina ekan.
3: Nima, qanaqa mashina ekan?
6: Ne znayu.
3: Qani mashina?
4: Ah,
3: qani mashina?
4: Mashinaku.
3: A bu soch oladigan mashinaku.
4: Bari birmasmi?
3: Baribir, mana shu mashinamni bugun men seni chochingda olaman.
4: Voylay, voylay, voylay.
0: Hangoma ustalari.
4: Voylay. Voy ha? Voy ha, nima g'ansari, hangir, hangir ha?
3: Ayya,
4: ha? Voy, sen mani cholimga ko'zingni qistingmi, ha?
3: Hey.
4: Sen mani cholimga ko'zingni qisding, ha? Qisdimi?
6: Yo'q, qisgani yo'q.
4: Ya qising. Menga qising ko'zingizda. Ha, hey. Sen mani cholimga ko'zingni qistingmi? Ha, nima uchun kelding sen bu yerga, ha?
3: O'zingizni bosib oling.
4: Kim chaqirdi seni bu yerga o'zi, ha? Nima uchun kelding, ha?
3: Voy, nima uchun? Gapirsizlarmi? Cholingizda operatsiya qilmoqchi edim.
4: Nima?
3: Operatsiya.
4: Hey, kerak bo'lsa cholimni yoshligida usta bu operatsiya qilib qo'ygan. Tushunarlimi?
3: Bilaman, bilaman, toba qildim.
4: Nimani bilasan? Voy dod, odamlar!
3: Voy
4: dod! Mana u mani cholimga ko'zini qisdi, eshitdingizmi, opa, ko'rdingizmi? Voy, nima uchun kelding bu yerga? Bir qurida berdan.
3: Voy, ketaymi?
4: Bir yo'qoldi, sur! Bir yo'qol, ko'zimga ko'rinma.
3: Ey, yaxshilikni bilmaganlar, toba qildim. Ey, qo'ying, ey. Yo'zingni to'qing, qursin, toba qildim.
4: Bor.
3: Yaxshilikni bilmagan.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda, bugun mani ishxonamda jiddiy uchrashuvim bor. Qaysi kimniki borsamkin, maslahating kerak bo'lib qoldi.
6: Anu kechacha yuvib dazmollab qo'ygan ko'ynagim bor, o'shani kiyib ketavering.
5: Sen yurakmisan, Ozoda, men seni ko'ynagim bilan jiddiy uchrashuvga boramanmi?
6: Voy vosta aka, men o'zimni ko'ynagimni etmayapman. Sizni ko'ynagingizni yuvib dazmollab qo'yganman, o'shani etmayapman.
5: Xo'p, mayli, uni tushundim. Uni nima bilan kiyaman?
6: Tovba vosita ketdi. Rosa qiziqsiz. Ana oyimni tug'ilgan kuningizga sovg'a qiluvdilar-ku, u kostyumshim. O'shani kiying.
5: Ha, shu sani oying qilgan kiyimni kiyib, hammaga maqtanib yursam-da.
6: Ha, endi men qilsa ham oyjonim, de oyjonim qilganlar.
5: Ha, bo'pti, mayli, borib kel.
6: Tovba qildim, ey, qachon qarasa shuna qilib odam boshini aylantirib yurasiz. Ha, keyinchi vosita aka, mana shu kiyimingiz bilan ana bir oy oldin oluvdingiz-ku yangi tufli, o'sha tuflini kiying. Zo'r chiroyli turadi. Vosita aka, naqd kuyov bolani o'zi bo'lib qolasiz.
5: Xo'p, xo'p, bor, kiyimlarimni tayyorlagan. Shu bir-bir sandan ham bir aqlli fikrli chiqib qoladi. Bo'pti, hozirda bo'pti, kiyaman.
6: Ha, endi bilasiz-ku.
5: Dono bo'lib ketyapsizmi, jonim?
6: Yo'q. Vosita aka, bilasizmi? Bitta o'rtog'im bor-ku. Ana doktor o'rtog'im bor-ku, o'sha aytgan donoligamchi bitta kasallik ekan, vosita aka. Kasal bo'lib qolgan bo'lsam, ha?
5: Yo'q, san hech ham xavotirma. San soppa sog'san. Xavotir umuman seni ham bo'laveradi.

0: Hikmat izlab.
1: Alo, onasi? Yaxshi o'tiribsizlarmi?
2: Hay, yuravering. Ishxonangizdagi oyimchalar bilan chaqchaqlashib, hammasi jonimga tegdi. Charchadim. Bolalaringiz biram shoxki, boshimni aylantirib yuborishdi. Vaqtliroq kelib qarashbam yubormaysiz. O'zimga qarashga ham vaqt topolmayman. Men ham dugonalarimga o'xshab yashasam, ularga qo'shilsam, do'kon aylansam, bozorga borsam, mehmondorchiliklarda yursam deyman. Qayerda? Kun bo'yi shu ikki shumtakangizni orqasidan yugurganim yugurgan. Kattangiz chelakdagi suvni ag'darsa, kichigingiz kiyimini loy qilib keladi. Ularga qara, ro'zg'or qil, kir yuv, supur, sidir. Oy, charchab ketdim. Ovqat qilishga ham vaqtim bo'lmadi. Asablarim.
1: Ne bo'ldi, bo'ldi, onajonisi. Bo'ldi. O'sha asablaringizni asrang, xo'pmi? Bolalik uy bozor deyishadi. Sal bundoq fe'lingni kengroq qil, kechgacha boraman.
2: Ey, bo'pti, kutamiz. Ha, aytgancha, kabobni qiymasidan oling. Jahongir jaz yoqtirmaydi, bilasiz-a? Keyin bu shirinlik ham olarsiz, xo'p.
1: Ha, bo'pti, bo'pti. Yana kechki ovqatki uy taomidan bebahra qopmizmi?
2: Mana, kechki ovqat pishirish tashvishidan ham qutuldim. Bolalar ko'chada. Derazadan bir qaraychi. Ha, ko'rinib turishibdi. Kattasi o'rtoqlari bilan kopta o'ynayapti. Kichigi har doimgidek tuproq o'ynash bilan ovora. Ko'chada tanish qo'shnilar ham aylanib yurishibdi. Aslida men naqadar baxtliman. Oilam bud, ikki pahlavondek o'g'lim, topgan tutganini oiladan ayamaydigan, ular uchun yelib yuguradigan, qayg'uradigan begam bor. Yo'q, barchasiga shukr deyishim kerak. Xijolatda qolmasimdan turmush o'rtog'im va farzandlarim uchun mazali kechki taomga kirishdim.

0: Qolay, ular bir xursand bo'lishsin.
1: Alo, alo, onasi? Men ishdan chiqdim. Nimalar oling deganding?
0: Va Adijonisi, o'zingiz tezroq kelsangiz bo'lgani. Sizni sog'indik.
1: Kechirasiz, men boshqa raqamga adashib qolmadimmi? Tinchlikmi axir onasi? O'zingmisan?
0: Vay, saqay ekansiz. Uyga keling, vassalom.
1: Bo'ldi, hozir tez yetib boraman.

0: radiosida
1: Kuldirgich. Erkak Qurun stoldagi ovqatdan tatib ko'rarkan, xotinini maqtab qo'ydi. Oh, qanday mazali ovqat ekan.
2: Ey, o'zing sotib olganmisan?

0: Podcast Radio Seda.
1: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Yaqinda bittasi xuddi mana shu mutalxonakamga o'xshab o'g'lini to'yini qilyapti. Haligi to'y bolaga parcha choponlardan parcha choponlar, parcha shimlar, mana buncha zaypana etik qilib kichkina etiklarni kiygizibdi. Parchadan sallani o'rab urdi, patidan qistirib qo'yibdi. Yaltirab yaqa yuguryapti, yaltirab baqa to'y bolada. Hamma taniydi, qo'liga olib, "Ah, xo'raz, bu xo'raz, ustani qiynamaydi, a?" Xo'raz, qo'yvar, uch g'ildirakli valasab to'zdan o'ttizta kelibdi. Uniga qo'yib bunisini minyapti. Uniga qo'yib bunisini. Endi ertaga dadasini qaytarib magazinga topshirish kerak. Buni bilan ishi ham yo'q. Uniga qo'yib bunisini. Uniga qo'yib bunisini. Dadasi endi g'ash kelyapti. Tishini orasidan, xo'raz. Abi kafeni minib turing. Oq qo'yinglar. Deb turibdi dadasi ham. Erkalab ketgan hamma erkalatyapti. Man zo'r bo'lsam kerak deb dadasini oldiga kelib, dada. Man qatdan paydo bo'lganman, iya. Xo'raz, ota-bobomizni maymundan paydo bo'lgan ekan. Yo'q, man qatdan paydo bo'lganman, iya. Sizni Samarqandni bozordan sotib olganman. Yo'q, u desa ko'nmapti, bu desa ko'nmapti. Xo'raz, to'yimizdan keyin onangiz kelamizni bitta uyga qamab qo'yishdi. Nima qilishni bilmadik o'g'lim. Taxmonda ko'rpalar turgan ekan, shularni soldik. Undan keyin ko'rpani qatini ochib, man tupurdim, ustidan onangiz tupurdi. Yopib qo'ydik. Ertaga man turib ko'rpani qatini ochib qarasak, orasida siz yotibsiz-da, xo'raz. Ko'nibdi. Shuna bo'lgan ekan deb ketibdi. U ham yotish oldimda ko'rpani ko'tarib tu deb supurib qo'yib yopib, ertaman betni ham bo'lmasdan ko'zni ishqalamida ochib qarasa, bir adashib qolgan tarakan vuzilab olib ketayotgan ekan, nima dermish? Bo'p o'ldiyib qo'yaydimu, bolamshanda dermish.
0: Hangoma ustalari.
3: Mana bu Tursun Ahmad akamdan ilhom kelib menga ham Qo'qonlik qiziqchi Zaylobni akamlarda qiziqchilarda ustozi mana shu Qo'qon tomonidan ja qiziqchilar ko'p chiqqan. Akalarimizni bittasini gapini aytib beraman. Bir odam domda turar ekan, ko'chaga bir papiros chekib qaytib kelaman deb bitta belamor kanalda chekib qaytib kelguncha uyida bir erkak o'tirganmish. Chordana qurib o'tirib choy quyib o'zi ichib o'tirganmish. Ye, keling, biz tashqariga chiqqanda kelibsiz-da, ha? Keling desa, o'zingki, men uyimda o'tiribman deb. Nimaga sizning bo'ladi? Bu bizning uyimiz. Qoch-qoch, nima ish bilan kelding? Ishing bo'lmasa chiqib ket debdi. Ye? Voy, nervim yomon desa, meni ham nervim yomon. Xotinam sizigidur, конечно, meniki. Ya? Voy, ikkalasi ham to'pponchasi bor ekan, bir-biriga o'talib, otaman debdi, men ham otaman debdi. Voy, otaman, men ham otaman. Qanday mumin, birdaniga ikkalamiz o'lib ketaveramizmi? Osmonga otib turib o'likka solmaymizmi debdi. Xotin kirib kelib ustida yig'lasa, o'sha qoladi-yu, qolgan chiqib ketadi desa. Voh, to'g'ri. Barang, barang otib o'likka solyotmasa, xotini shundoq kirib, voy, ulay, ikkallari ham o'libdi. Kiravering qo'chqarvoy aka debdi.
0: Sangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Men Zohar.
3: Aslzoda.
1: Ikki dugona.
3: Aslzoda, rassayam baxtli qissani. Qara, bitta akin vrach, ikkinchi akin advokat, ikkalasi ham kerakli odam. Qaragan, qora kunlari endi hammasi orqada qoladigan bo'pti-de.
2: Qayoqda o'rto? Qaniydi shunaqa bo'lsa, qora kunlar endi boshlanadiganga o'xshaydi.
3: Voy, nega unaqa deysan? Yoki bir nima bo'ldimi?
2: Bilasanmi, Nazob, kecha mana bitta mashina turtib ketuvdi. Oyog'im sag'al shilingan, sag'al. Vrach akam uni tez dori darmon qilish kerak bo'lmasam, oqibati yomon bo'ladi deb vahima qilsa, ikkinchi advokat akam bo'lsa, yo'q, dori darmon kerak emas. Yara obdon battar bo'lsin, keyin shofyori javobgarlikka tortamiz deb ikkalaligi talashib urushishdi.
3: Voy, yaxshi-ku. Qaytanga seni himoya qilishyapti.
2: Nimasi yaxshi, jinni? Turtorgan odamni javobgarlikka tortishsa, hamma yigitsiz qolaman, ko'rdim.
3: Nima? Hali ana yigiting seni turtib oldimi mashinasida?
2: Ha, sal hazillashgan deydi.
3: Voy, toba, sal hazillashganmish. Mashina bilan ham hazillashadimi, ahmoq?
2: Hech narsa qilmaydi.
3: Hech narsa qilmaydimish. Demakchi, seni qora kunlaring allaqachon boshlanib bo'pti, o'rtoq.
1: Ikki dugona.

0: Yomg'irlar mavsumi, xazonrez palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'y surmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindar

Bir erkak ishga kech qolib, xo'jayinini so'rabdi. Shuncha paytgacha nimalar bilan band eding? Qaynonamni poyezdga kuzatib kelyapman. Xo'p, nega yuzlaring qoramoy? Ha, men xursandligimdan poyezdni o'pib kelyapman.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qarang, nufuzli inson gap beryapti choyxonada. Nufuzli insonni gapiga nufuzli insonlar keladi. Endi kelgan mashinalardan bilsangiz bo'ladi, qanaqa mashinalar kelgan. Mercedes Benz choyxonaning yonida har xil turadi-yu mashinalar. E'tibor berganmisizlar? Mercedes Benz, Opel, Toyota, Mazda, Lexus, Alfa Romeo, Chevrolet, Peugeot, yana men tanimaydigan har xil mashinalar bunday tursa, orasiga o'zimizni gilos rang, chang, Zaporojets kirib qopdi-da. Kalitini o'chirsam o'chmaydi. Eshigini ochib tushib, tup debsa eshigi yana ochilib qopdi. Xijolat bo'lib chiqanog'im tup ursa eshigi ochilib qolsa, tovonim tup debsa eshigi yana ochilib qolsa, orqa tomonim tup. Eshigi yana ochilib qolsa, choyxonadan bittasi chiqib, voy! Taraqlo to'g'risami? Qon qovardi 2 soatdan beri taraq-taraq qilasan. Davlini ham bo'ldi. Evola. Kim ham tegadi dirandoletingga? Ochib qolaversin. Kimga tavr? Yo'q qo'yaman. Kecha ham ochib qo'ygan ekan, ichiga axlat to'kib ketishdi aka.
3: Hangoma ustalari.
2: Ana kecha to'rtasi bechoralarni charchatib tashadim. Charchab qolishdi bechoralar meni quvlab yetolmasdan. Men ham quvladim bitasini shunaqangi quvladim orqamachanga. Meni tutib oldim. Yoqam bilan qo'lidan mahkam tutib oldim uni qo'lidan. Ko'tarib otdi uni. Voy voy voy. Tushirib qo'ying aka. Balantdan qo'rqaman. Urmasangiz karate dorga tomon dedim. Urgan yo'q, chertman qo'ygan yo'q, tepdi xolos. Tepsa qarab o'tiramizmi? Biz ham kelishtirib turib voy dod dedi. Qizim. Shunaqangi tepdi ko'kragimga. Fil bo'lsa fil ag'darilib ketardi. Men ag'darilganim yo'q. Yigitlarga xos mag'rurlik bilan tura oldim. Aspaga suyanib. Bunningga qo'lamni tikib olaymi dedi. Qulog'ingga oyog'imni tikib olaymi dedi. Ichimda. Ketgandan keyin o'zimga o'zim ta'sir qiladim. Men kalta yeb qolaveraman. Orqasidan yetib olib urdim men ham bitta kichkina bolam. Yo, bekardan bekar urmadim. Oldi uka, kattaroq aking bormi desam yo'q dedim. Qo'yib ketdi. Voy, bolalarni ursam mazza qilamanda. Bog'cha opasi chiqmagan namasim bo'lardi.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ya ya.
6: Oza, bittana so'rasam rostini aytasanmi? To'g'risini aytasana, Ozosh.
2: Voy, gapiring.
6: Haliyam mani sevasanmi, Ozosh?
2: Tovba, vosita aka. Ja, g'alatisiz. Nima shuni so'rab qoldingiz endi?
6: Yo'q, sen gapni aylantirmagin. Savolimga javob bergan, Ozoshni sevasanmi yoki yo'qmi?
2: Agar yo'q desam, nima bo'ladi?
6: Yo'q desang, nima qilardim? Yo'q desang, sevgini sotib olaman.
2: Ola, tavba qildim. Vosita aka, nima sevgini ham sotib olsa bo'lar ekanmi? Shunchalik pulis ko'payib ketgan bo'lsa, mana men bu e'lonni olingda, mana shu adres bo'yicha boring. Xohlaganingizcha olishingiz mumkin.
6: Ana bor ekan-ku. Qanaqa e'loning ko'rish qani? Qanaqa e'lon ekan?
2: Bu yerdachi faqat sevgi sotilmaydi, kreditga beriladi deb yozib qo'yibdi.
6: Qo'yaver. Nima?
2: Ha, bemalol o'sha yerga borib kreditga olishingiz mumkin.
6: Agar jonimga tegib qolsa, mabodo qaytarib yuborishim mumkinmi?
2: Tushunmadim.
6: Endi bitta sevgi bilan haligi bitta xotin bilan yashagandek og'ir bo'ladi, o'shanga o'xshab aytaman-da.
2: Yashang.

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi yo'lda ketayotsa, bir quduqqa duch keldi. Quduqning oldida bir ayol ham bor edi. Kishi ayolga yaqinlashdi. Ayol esa bundan qo'rqib ketdi. Shunda erkak, "Qo'rqma. Sendan bir narsa so'ramoqchiman. Ayolning makri nima o'zi?" dedi. Ayol biroz o'ylanib turdi-da, keyin baland ovozda baqirib yig'lay boshladi. Hatto uning ovozini o'sha atrofdagi qishloq ahli ham eshitdi. Erkak qo'rqib pisa ayoldan nega bunday qilganini so'radi. "Ovozimni qishloq ahli eshitib, bu yerga kelishsin va seni o'ldirishsin deb shunday qildim," dedi. Erkak, "Men bu yerga senga aziyat yetkazish uchun kelmadim-ku. Senda zakovat alomati borligini sezib, makir haqida so'radim xolos-ku. Yomon niyatda senga biror gap aytdimmi? Ayt!" dedi. Ayol o'rindan turdi-da, qo'lidagi chelakdagi suvni ust boshidan quydi. Erkak uning bu ishidan ajablandi. Undan nega bunday qilganini so'radi. Ayol endi gapirmoqchi edi, qishloq ahli kelib qoldi. Erkak ulardan qo'rqib, "Bular hozir meni o'ldirishsa kerak," deb o'yladi. Ayol qishloq ahliga, "Bu odam meni shu quduqdan qutqarib olib chiqdi," dedi. Odamlar boyagi kishiga tashakkur ayta boshladilar. Barchalari uning ishidan xursand bo'lib, unga ko'p sovg'a salomlar in'om etdilar. Erkak ayoldan nega shunday qilganini so'radi. Ayol kishi, "Mana shunaqa bo'ladi. Agar unga azor bersang, seni xarob qiladi. Agar u sendan rozi bo'lsa, seni baxtli qiladi," deb javob berdi.

0: Xotin erini turtib uyg'otyapti.
1: "Voy, turing, ko'zingizni oching, nega uyqu orasida baqiryapsiz?" Shunda anavi Oyshaxon cho'kib ketayotganmish. "Yana qanaqa Oyshaxon? Sen uni tanimaysan, men bilan tushimda tanishdim."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосы да.
2: Хангама усталары.
3: Bir lo'li kampir aytgan ekan, erkak zoti o'zbek xalq cholg'u asboga o'xshaydi. 20 yoshigacha nog'orani o'zi qo'liga tushib qolsa chalaveradi, chalaveradi, dod deydi-da. 40 yoshgacha shirmandaga o'xshaydi. Bu o'lgiri qizish qiyin bo'ladi. Bir qizisa sovish qiyin bo'ladi. 40 dan 60 yoshgacha bo'lgir surnakka o'xshaydi. Ovozlari may, bir xush yoqadi joningga. Ana unda 60 yoshdan 80 yoshgacha xido umr bersa karnayga o'xshaydi. Na ovozi bu, na maza matrasa bu. Jasadi qursin jasadi, o't ko'rsa xurkiydi. 80 yoshdan 100 yoshgacha pidal bolam. O'sha karnayni o'rtasidan bo'lib xaltasiga osib qo'yasan, osilib yotadi, birovga ziyoni tegmaydi debdi.
4: Hangoma ustalari.
5: Shoshinglar bor, shoshinglar. Shashli 2000 so'm. Va olasizlarmi yo'qmi? Keringlar, shashlilar bor. Hop, yaxshi. Va shashli bor. Va mana shashli, shashli bo'tda. Shashli bo'tda ke. Kering aka. Nechta aka? 2000 so'm qo'y go'shi. Sichlaymi? Aka, qo'y go'shi qo'y yo'q aka. 2000 so'm. Zo'r shashli. Umar, axlat yonidan o'tib ketgan, daromadam uncha emas. Hammasi joyda. Yaxshi.
6: Qo'y. Qo'y so'ygan, so'zi so'ygansa. O'z so'yganmi?
5: O'zim so'yganman.
6: Sizni o'zingizni qo'yingizmi?
5: Yo'q, qo'ychi. Unda qarasam, biz olib ketayotgan ekanda qo'ydi.
6: Aha.
5: Shubtasini olib oldim.
6: Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. 2000
5: ha? 2000, 2000 ha.
6: Ha, gap yo'q.
5: Qo'ychini qarasam, mo'ltillab ketyapti, yig'lab. Oldimdan so'yib yubordim.
6: Ha, taniysan, mana qo'ylarning ichida yo'qmi o'sha qo'y?
5: Ochoshmi birinchi? Mana mana bu qo'y, mana mashq qo'y. Mana mashq. Mashq. Mana shomollagan qo'y mana. Barani grip. Mashq, mashq qo'y.
6: Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Olaman, olaman. Gap yo'q, olaman, olaman.
5: Nechta qo'y, nechta qo'y aka?
6: Olaman, o'zimni bir tanishtirib qo'ysam, ijozat bersangiz. Man rayon jinoyat qidiruv bo'lim boshlig'idanman. Nadi mahallada qo'y yo'qolgan. Kimidir qo'y yo'qolgan. 3 kundan beri qidirib yuribmiz. Topolmay nafas.
5: Aka, ofis nimada? Ofis nimada?
6: Baqirma.
5: Baqirma aka. Iltimos.
6: Yig'ishtir. Shanqana. Qo'lingni orqaga yaqin. Qalar.
5: Baqirma aka. İltimos 8 ta chashli. 8 ta. 8 ta.
6: Yo'q.
5: 4 ta go'sht, 4 ta jigar aka.
6: Biz 5 kishimiz.
5: 10 ta. Teshib chiqsang-lar.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz radyosunda.
1: İki gol.
2: Ben Zoa. Asıl Zoda.
1: İki gol.
3: Uf. Ha, yana nima bo'ldi? Nimaga nastroyening yo'q?
2: Oyim denazo, nuqol meni uyg'otish uchun mushuni ichimga qo'yib yuboradi. Bugun ham xuddi shuna qilib, qo'y, esimga tushmagan.
3: Voy, buni nimasi yomon ekan? Yomon joyi yo'q-ku, o'rta.
2: To'g'ri, yomon joyi yo'q, lekin men o'zim bilan kuchugimni bir yo'b yotaman, denazo.
3: Ha, unda rostdan ham ahvoling juda ham og'ir ekan. Bilasanmi, buguncha men tushimda nima ko'rdim?
2: Yo'q, qayerdan bilaman? O'zim it bilan mushuni o'rtasida qo'p ketgan bo'lsam.
3: Esingdami, bir martacha senga men 10 ming so'm qarz bergandim. O'shani bugun tushimda qaytargan ekansan, qaragan.
2: Yo'q, qarzimdan qutildimmi, Nazo? Nazo, har kuni shunaqa shular ko'rsang bo'lar ekan, o'rta.
3: Tovba, senga bunday gap ham ta'sir qilmaydi-ya. Uff, shu ham ish bermadi. Endi nima qilsam ekan?
1: Ikki dugona.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot bitta. Ammo uni har kim har xil yashaydi. Rang va ziyo, bo'yoqlardagi mutanosiblik, nozik chizgilar, yer va inson ro'yosi. Bu tasviriy san'at. Chapdast harakatlar, tana erkinligi, iroda va g'alaba. Ruhiy quvvat bu sport. Nafis tovushlar, barmoqlarning dadil harakatlari, samoviy ohanglar. Bu musiqa. Ishonchning yo'qolishi, yaqinlaridan uzoqlashish, tana yemirilishi, ruhiy zulmat. Bu giyohvandlik. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich. Mening bir otim bor. G'alati bo'lib qoldi. Bir qarasang to'g'ri yuradi. Bir qarasang oqsoqlanib qoladi. Nima qilsam bo'lar ekan? To'g'ri yurganda sotib yuboring.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Faqat manavas. Ko'pchilik erkaklar qo'shiq aytar ekan. Ko'chada seriozni yuraveradi-yu, uyga kelganda ashula aytar ekan ko'pchilik erkaklar. Bir qo'shdim aytdi xotiniga ashula. Qo'shdim xotiniga ashula aytibdi.

0: erkakcha bo'lsin bola.
1: Bo'ldi, gap so'z yo'q. Bankani ber, sutga chiqib kelaman deb ketaveradi sho'ring qurdir bozorga. Eri xotin bozori o'char. Yangi yilga harakat qilib yurishibdi. Yur, bo'l, tezroq bo'l, has, dadasi bunda olaylik, bunda olaylik. Qarasa ko'chada bittasi kayf bo'lib yotgan ekan eri.
2: Odamlar bayramni boshlab yuribdi, biz hali ham bozorda yuribmiz.
1: Siz uyga borib turing bo'lmasa, bayramni boshlab turing, men hozir boraman. Uyga qo'yib yuborganlar yo'q er. Yo'q. Yangi yil kirib kelgandan keyin kirib kelibdi eshik taqillatib, turibdi eshik tagida. Xotini eshikni ochib, o'li, keling. Hammamdan kelyapsizmi?
3: Avliyo bo'lib ketdi xotin. Hayoqdan bilding, saunaga borganimni.
1: Kiyimiz qani?
4: Sangoma ustalari.
1: Mas aptekaga kirib kelibdi. Aptekachiga, bo'lkalon bormi? Mas aptekachi, haksizlik kalla bormi? Aptekada bo'lkalon nima qiladi? Farosat bormi sizda? Apteka bo'lsa, aptekada dori bo'ladi. Ko'zi ko'rib chiqib ketdi. Ertasi kuni yana kelgan aptekachi, keling aka, keling, xizmat. Bo'lkalon bormi? Bo'lkalon. Aka, sizda kalla bormi? Apteka bor. Aptekada bosh og'riq dori bo'ladi, qorin og'riq dori bo'ladi, ko'z og'riq dori bo'ladi. Ikkinchi ko'zi ko'rib chiqib ketibdi. Ertasi kuni yana kelgan aptekachi, sho'ring qurg'ur, ikkita ko'zi ko'k-ko'k. Ikki kunning ichida duh singan tayyor turibdi.
5: Assalomu alaykum, bratan. Mana bo'lkanon. Mana baton. Mana opinon. Mana bulochka, mana teshkulcha. Bratan, biz kasyol emasmiz, o'zimiz muomala qilaveramiz, bratan.
1: Desa masam balandan kelib, gapim, man bo'lkanonni mana bir ruprida gaz sotadigan kioskada oldim. Sen oldingi kalbasaga keldim, kalbasa bormi bratishka?
4: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Voy vostaka, shuncha kitob ko'tarib kelyapsizmi? Endi nima qilasiz bularni?
3: Seni yaxshiroq kallang ishlashlik uchun dars bermoqchiman. Shuning uchun olib kelganman. Xullas, uyga vazifalarni tayyorlaganmisan?
1: Tobe, vostaka, hech qaysi o'qituvchi bor, sizchali bo'lmasa kerak. Majburlab o'qitasiz, tavba qildim meni.
3: Ko'p gapirmagin, boshim muqotirib yubording. Bo'pti, menga qara, menga yillarning nomini aytib bergin. Masalan, Yan
1: Var
3: Fev
1: Ral.
3: Yaxshi. Endi o'zing aytib ko'rchi.
1: O'zim Art Rel Ay, yun, yul, gust, yabr, yabr, yabr, abr.
3: Voy, zo'rsan o'zi. Shuncha kam vaqt ichida shuncha narsa o'rgan bo'lsan-ey. Qoyil, malajets.
1: Ha endi, domlam zo'r-da, bilasiz-ku.
3: Sandan dahshat shogir chiqadi.
1: Vostaka, o'zi menga dars berganingiz uchun oylik olasizmi?
3: Voy, olaman, olmasam o'qitamidim.
1: Voy, tavba qildim, tavba qildim. Hamma uyga vazifalarni man qilsam, kontrollarni yozsam, yana bir nimalar masalalar ishlasam, oylikni siz olasizmi? Naqadar noinsofligi, naqadar noinsoflik?

0: Hikmet izlep.
1: Rizqim bu yerlarda emas shekilli. Ona fotiha bering, chet elga ketay.
2: Bu nima deganing, bolaginam? Shukr qil, sabr qil.

0: qachongacha ketaman? Bu yerda topgan 1 so'mimni u yerda 10 so'm qilib topaman. Duo qiling, onajonim, manzilim juda olis.
1: Bag'rimdan uzib jo'natyapman. Boshing toshdan bo'lsin. Didoringni ko'rish nasib qilsin.
2: Alo, alo, onajon, bir yaxshi ishga joylashdim. Oyligim ham juda zo'r. Alo, onajon, men sizga kelin topdim. Uylanyapman. Faqat to'yimizni borgandan keyin qilamiz, onajonim. Alo, onajon, tabriklay. Men ota, siz buvi bo'ldingiz.
3: Alo, onajon, oz qoldi.
2: Yana 1 yildan keyin, atigi 1 yildan keyin uyga qaytaman. Keyin hovlimizda katta to'y qilamiz.
4: Eh, jiyan. Bu men tog'angman. 1 yilda emas. Ertaga qayt. Onangni joni uzildi.

0: Radio Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari. Mana qirdan gapirdik, sidan gapirdik. Yana qaysi harfdan bo'lsin? T. Demak, so'zimizni bosh harfi T bilan ketadi. Bo'lmasa boshladik. Tolib tog'a talantli traktorchi taniyman. Teatrni tugatgan. Teatrni tugatgan u teatrdan tursin tanga topmaganmi tushunmadim. Tirikchilik traktordan. Tolib tog'an traktorda to'xtaydi turib tarilayapti-yu, traktor tortmayapti. Tolib tog'a tushmasa traktordan tushib takiga termilsa, tunnovchidek teshikdan tomayapti. Tolib tog'a teshikdan topib temirchani tiqsa, tomish to'xtadi. Tolib tog'a turib traktorda tarillatdi. Traktor tortmaydi-da. Traktor tak turibdi. Takda turibdi. Tog'da tepasidan to'rtta tosh tak traktor tomiga tushdi-yu, tom tekislandi. Tolib tog'a traktordan tushib turmaganda tolib tog'ani ham tom tekislanardi. Tolib tog'a turib traktorni tomini toshdan tozalab tushib, terishgan tayda tamak tortib turib, tepaga termilsa, tursin tanishin tirranchasi to'lqincha traktorni tomiga to'shlashyapti. Tolib tog'ani tutadi-yu, turib to'lqinchani tutib, tepkilab, turtib, tomog'ining tagida tirsagini tirab turdi deb, to'lqincha tagdan tolib tog'an tasmasidan tortib, toshkasiga tepdi-yu, tolib tog'an tomir tortdi. Telib, tolib tog'an tepasam, taqmoq.
2: Hangoma ustalari.
1: Biz hali aytgandik, harflar so'z o'yinida bitta harfdan bosh harfi bitta harfdan tuzilgan bir hikoya qilardik. Mana bilsanglar, bir Q harfida aytganmiz oldin. Yana qaysi harfda bo'lsin? S bo'l, sila uchun S. So'zimizda bosh harfi faqat bitta harf S bilan boshlanadi. Bo'lmasa boshladik. Samarqandda so'ligan sabzini sotgan savdogarga soliqchi 888 so'm soliq sotdi. Sababi sabzi svijma so'ligan savdogar sotgan. Savdogar sotgani sabzini soqqasini savdogar singlisi sanobar sumga surib olgan. Soliqchi soliq solgan, savdogar soqqasiz. Savdogar sekin sezdirmasdan surib olmoqchi edi, soliqchi sezib savdogarni savordi-yu. Savdogar siqilib stoldagi sabzini savdogarga suqdi-yu, sira surib oldi. Soliqchi sekin sabzini sug'urib sumkaga solib savdogarni surishtirsa, savdogar sirasi samolyot surib olgan. Savol: soliqchi savdogarga soliq solmaganda, savdogar soliqchiga sabzini suqarmidi? Suqmasdi-yu. Savdogarni so'ligan sabzi sotganini sotqilar sotishgan, sotishmaganda soliqchi savdogarga soliq solmasdi. Sizlar sotmanglar, sotilmanglar. Stipendiyasiz studentlar.
2: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
4: Nazo, shu uchun men ukamni repetitorga bermasam bo'lmaydi.
3: Nimaga unaqa deyapsan, tinchlikmi?
4: Mana masalan, oddiy narsalarni ham bilmayapti deb borgan sari kichik bo'lib ketyapti.
3: Nimalarni bilmayapti-chi?
4: Mana qara, kecha ukamga stol ustida 8 ta pashsha bor. Bittasini o'ldirsam, nechta qoladi desam, bitta o'lgan pashsha qoladi deydi-ya.
3: Anima to'g'ri aytibdi?
4: Qanaqasiga to'g'ri bo'ladi? 8 ta pashshadan bittasini o'ldirsam, bitta qolmaydi-ku?
3: Bittasini urib o'ldirganingdan keyin qolganlar uchib ketadimi?
4: Ha?
3: Bo'pti-da, demak bitta o'lgan pashsha qoladi-ku, g'achi.
4: Ha, endi tushundim. Lekin baribir repetitor gaplashishi kerak.
3: Nima qilasan?
4: Xo'p, bu safar pashshalar uchdi deylik. Undan tashqari adam oyimga 100 ming so'm berdilar. Keyin 40 ming so'mni qaytarib olganlardan keyin nima bo'ladi desam, ukam bo'zrayib janjal bo'ladi deydi.
3: Ha, nima desam? Ukidam oila pulni rossa ham yaxshi ko'rishlarini biladi-da.
1: Ikki dugona.

0: Alo, eshitaman. Alo, gapiring.
1: Alo, Nazma. Salom. Bezovta qilmadimmi?
0: Sarvar aka, iltimos, menga boshqa qo'ng'iroq qilmang.
1: Nazma, to'xta.
2: Hoy yigit, guldan oling. Gul har qanday yurakni allalaydi.
1: Xolajon, mana shu hamma gullaringizni bering. Taksi Yunusobod 10-dahasiga.
3: Mayli, o'tiring.

0: ketgich.
1: Yo'lovchi avtomobil haydayotgan odamdan so'rabdi. Nega hadib kasalxonaning tevaragidan aylanyapsiz? Bilasizmi, men bugun birinchi marta mashina haydashim.

0: hangoma ustalari.
1: Men nima demoqchiman? Qo'shiqni hammamiz sevamiz. Lekin xorazmchalik qo'shiqni hurmat qiladigan xalqni ko'rmadim. Bitta tor, bitta doira, bitta akkordion. Hali ham tirik aytadi, o'zini ovozda aytadi. A bizda fonogrammani 1000 marta gapirdik, iloji bo'lmayapti. Battar bo'lib ketyapti. Lekin bular hech qachon sintezatorga o'tib ketib, mikrofonni olib sakrab aytmayapti. O'z qo'shiqlarini, toshkasini, virgulini choyga qo'yib qo'yapti-da. Mana ba'zan qo'shiqchilarni eshitsangiz, so'zini noto'g'ri aytadi. Yoki bo'lmasa muzikaga ovoz tushmagan, yoki muzikaga she'r tushmagan, ikkalasi tushsa buni ovozi tushmay qolgan bo'ladi. Men o'shunda bir maqolga o'xshagan bir narsa o'ylab topdim o'zimcha. Ba'zan og'ir qo'shiqlarni eshitsam, o'zimni yengil his qilaman. Og'ir qo'shiqlarni, klassik qo'shiqlarni eshitsam, o'zimni yengil his qilaman. Ba'zan yengil qo'shiqlarni eshitsam, o'zimni og'ir his qilaman. Qarang, haqiqatan ham bir joyga kelsa, katta konsert bo'layapti ekan, bir hofiz chiqib qo'shiq kuylab qopdi-yu. Qo'shig'i tugashi bilan qarsoq qars yana aytsa mana shu qo'shig'ini aytibdi. Yana shu qo'shiqni aytibdi. Qarsoq qars gubir qazir mana shu qo'shig'ini yana qaytarasan. Yana qaytar. 3 4 5 marta qaytarib aytdi. Yana aytasan desa, akalar, hurmatli tomoshabinlar, men otalar to'g'risida, onalar to'g'risida qo'shiq qilib kelganman. Sevishganlar haqida qo'shiqlarim bordi. Yo'q, mana shu qo'shiqni yana qaytarasan. Shu qo'shiqni aytaveribdi, aytaveribdi, qaytartiraveribdi, aytaveribdi. 10 marta aytgandan keyin to'xtatsa, yana aytasan mana shu qo'shiqni debdi. Desa, bo'ldi deydi, hisob bormisizlar debdi. 10 marta aytdim. Xo'p, yana necha marta aytsam xursand bo'lasizlar mendan desa, to mana shu qo'shiqni so'zini to'g'ri aytguncha aytaverasan qaytarib turmish.
2: Hangoma ustalari.
1: Beri xotin bozor aylanib yurgan ekan, bir eshik mingan odam o'tib qolsa, po'sh po'sh o'tib qolsa, haligini eshigini ko'rib qolib, er xotinga hazil qilibdi. Xotin debdi, hazil, yugurmay qolibdi. Erim birini sobishga kelib, yugurib kelib, hazil, tinchlikmi? Nima ko'rib qoldingiz? Qarindoshini ko'rib qoldim. Qarasa, ana deb eshikni ko'rsatdi. Ko'rdingmi, tanidingmi qarindoshini? Desa, ayol nima demiş? Ha, mana shu eshak erim tomonidan qarindosh bo'ladirmiş. Ayollar gap ko'rsatdi, ayollar keyingi paytda o'qimishli bo'lib ketyapti. Er nima demiş, xotin chap tomonga qarab yotsam yuragim og'riydi. O'ng tomonga buralib yotsam jigarim og'riyapti. Pastga qarab yotsam nafasim qaytib qolyapti. Tepaga qarab yotsam televizor ko'rolmayapman demiş. Desa, u ayol o'ylab-o'ylab, asib o'tirib oling dedasi, hammasidan qutulasiz demiş. Hali ro'parasi televizor ko'rib o'tiravermisiz, mendan shuni ham so'rib o'tirasizmi demiş. Haqiqatan ham ayollarimiz aqida hamma gapga javob topadi. Er ichib kelgan xotinlar ichkalarni yomon ko'radi. Yotishdan oldin er vaysab qopdi, yaxshi yotib turing. Yaxshi yotib turing. Oltita bolaning onasi desa ayol nima demiş, siz ham yaxshi yotib turing, ikkita bolaning otasi demiş.
2: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Hayot qiyinchiliklarga qaramay, halollikning o'ziga xos xushbo'y ta'mi bor. Rivoyat etishlaricha yo'l boshida gadoy sadaqa so'rab o'tirar edi. Shunda yonidan o'tayotgan bir chavandoz qamchi bilan uning yuziga solib qolibdi. Gadoy uzoqlashib ketayotgan chavandoz ortidan qarab turib debdi: "Baxtli bo'l." Bu so'zlarni eshitgan boshqa yo'lovchi hayron bo'libdi va debdi: "Ya axir u seni qamchi bilan urdi-ku. Nega baxt tilading?" deb savolga tutibdi. Gadoy shunday javob qilibdi: "Agar chavandoz baxtli inson bo'lganida, meni aslo urmas edi" degan ekan. Insonlar har xil, shunga aytadilar-da, 5 qo'l barobar emas deb. Tegmaganga tegib, baxti bo'lmasa boshqalardan alamini olish bu insoniylikka kirmaydi albatta.

0: Podcast radyosu'da.
1: Kuldirgich. Yengil tabiat ayol dugonasidan so'radi. Hayotingda qancha erkak bilan uchrashgansan? A? Ikkita. Voy, atigi ikkitami? Bilasanmi, shunchaki ulardan 27-va 56-si esimda qolgandi, dugonajon.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'zi qanaqa qizga uylanish kerak? Bitta savol. Qanaqa masalani tikuvchiga uylanish kerak? Hamma narsani tikib biladi. Zo'rda, lekin degan tomoni bor. Bor, mabodo urushib qolsang. Bormi? Sirasi. Sekin bichib, chat-chatki qilib bichib tikib olish mumkin. Kechqurun uxlayotganda ko'zingni tiklasin, nima qilasan? Undan ko'ra o'zi yaxshisi. Doktorga uylanish kerak. Spirt ko'p bo'ladi. O'zi ham davolaydi. Bolangga qo'shib sani ham. O'zi erkak kishini sog'a bo'lmaydi-ku. Doktorga uylanish kerak. Nechi mazza qilib yurasan? Vabshu, agar lekin vabshu urushma. Urushib qolsang bormi? Bo'ldi. Bitta dimitrol, uch kun uxlaysan, undan keyin bitta dori. Ana undan keyin meditsina bu kasalga ojiz deganingda shiq yo'q, sen tamomsan. Undan ko'ra. Mani fikrimcha yaxshi o'qituvchi uylanish kerak. Tarbiyalaydi. Bolangni tarbiyalaydi. Bolangga qo'shib o'zingni ham tarbiyalaydi. Dars beradi. Zo'rda. Agar uyga vazifani bir kun qilmasang bilasan-ku, kechqurun agar uyga vazifani qilmasang bormi, kaskasini tiqib oladi, yo'q. Endi shu qanaqa kasbda bo'lmasin, ayol kishi farishta, ona. Ayollarimiz boriga shukr.
0: Hangoma ustalari.
2: Og'zaki savol javob. Hozir tez savol javoblari bor. Bir yigit imtihonga topshirsa, haligi shunday kirib kelsa, senga xo'sh savol. Birinchi savol. Ham gubernator, ham kinoaktyor. Kim desa? Arnold Schwarzenegger deb. To'g'ri? Birinchi savol to'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi savol. Rossiyada mo'jizalar maydonchasi ko'rsatma bo'ladigan odamning ismi kim? Vidushin desa? Yakubovich deb to'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas. To'ppa to'g'ri aytdim kam. Yana bitta senga savol. Shu yil O'zbekiston paxta necha % topshirdi desa? 100%. Juda ham to'g'ri. Oxirgi savol. Nima uchun qishda ko'chada mashina yurmaydi? Ko'cha galalyoti domla, sen gap bo'lishi mumkin emas. Alo, 5 deb chiqarib yubordi. Ko'chaga chiqsa, umuman tayyorlamagan og'aynisi. Og'ayni to'g'ri tushun. Vaqti tayyorlamaganman. Umuman tayyorgani yo'q. Nima savol beryapti o'zi? Nima deyish kerak? Desa, menga qara. Cho'zib o'tirmayman desang, javoblarni aytaman. Birinchisiga Arnold Schwarzenegger deysan. Ikkinchisiga Yakubovich, uchinchisiga 100%, to'rtinchisiga ko'cha galalyot. Mana shu savolni beradi o'zi. Desa, bo'lam gap yo'q deb shunday kiribdi-yu. Domla ham, "Keling ukam, yaxshimisan? Qalaysan?" "Oting nima edi?" desa haliga ham. "Arnold Schwarzenegger" dedi. "Dadang oti nima?" desa, "Yakubovich" dedi. "Jinnimisan sen? 100%" dedi. "Chiq ko'chaga, yo'qolsa ko'cha galalyot-ku, Domla."
0: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
0: İkinci Corner.
2: Orta, şu senin fikrinçe imtihan bu nima?
3: İmtihan mı? İmtihan bu manim fikrimçe ikkita aqlli odamlarni o'zaro sirli suhbati.
2: Agarda o'sha ikkita aqllilardan bittasi ahmoq bo'lsa-chi?
3: Nima? Sen o'zingni ahmoq deb bilasanmi?
2: Yo'q, men o'zimni emas, domlani nazarda tutyapman.
3: Unaqa desang, stipendiyadan mahrum bo'lasan degani.
2: Nega endi men stipendiyadan mahrum bo'lar ekanman? Shuncha pul.
3: Agar domla ahmoq bo'lmasa, senga 5 qo'yadi-da, stipendiyani olish senga xalaqit qilmaydi. Agar rostdan ham espas ahmoq domla bo'lsa, uyog'iga ishing. Xvastichka de o'rto, stipendiya uxlaydi.
2: Ha, shunaqa degan. Bilasanmi, bizani ingliz tilidan imtihon 2 guruhga bo'lishibdi.
3: Nima bo'pti?
2: Sen yaxshilab tayyorlang o'shaning uchun.
3: Nimaga endi men tayyorlanishim kerak ekan?
2: Chunki aynan sen tushgan guruhda ahmoq domla imtihonlar ekan-da.
3: Nima?
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Rangin, go'zal va dimog'iga xush yoquvchi ezgulik timsoli sanalmish gullar.
5: Ular yashil olamning malikalari. Umrimizning esa unutilmas sahifalarini maftunkorlikka to'ldiruvchi tabiat bezaklaridir.
4: Gullarni seving, yashil olamga befarq bo'lmang.
5: Toki ular sirli chiroyi hamda yoqimli ifori bilan
4: yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Vodiylik opalar, Namangan, Farg'ona, Andijon kelishibdi-da, qachon qarasa qora suvga boraveramizmi tijorat qilgan, ha, hey, debdi. Desa, ha, debdi. Qayqa boramiz, bo'lsa Toshkentga boraylik. Men Toshkentda ham tijorat qilsa bo'ladi, desa, ular bizni zarijat qiladi. Vodiyligimiz bilib qolsa, tamam, 100 so'mlik narsani 1000 so'mga o'tkazadi. Ay, siz yapti, yapti demasdan, vatti, vatti desiz, bilmaydi u vodiydan kelganingizni. Siz ham, ey, Namanganlik xotin. Vatti, vatti deyinchi desa, vetti, vetti. Vetti, vetti emas, vatti, vatti dengiz. Vetti, vetti dedim, nima demadim, xullas, kelishgan, vatti, vatti deyishmoqchi bo'lishganda, tijorat qilgani vodiydan kelishgan, Toshkentga tijorat ipodromlarga bariga borib, materiallarni ko'rishib, "Men bu materialligingiz necha puldan bo'yapti?" "Necha puldan bo'yapti materialligingiz?" desa,
3: "Opalar, vodiydan keldinglarmi?"
2: Qatlab qolishdi. Boshqa magazinga borib, atirlilar, upalaylarni ko'rib, "Atirligingiz necha puldan bo'yapti?" "Pish, pish, pish" desa,
3: "Anjonlimisizlar? Vodiydanmisizlar?"
2: "Oy, boshqa magazinga borishibdi. Men bu tufligingiz, sapoligingiz necha puldan bo'yapti?" desa,
3: "Vodiydan keldinglarmi?"
2: Qattan bilib qolyapsizlar, vey! Hammanglar tovuz jimpir kiyyapsizlar.
4: Hangoma ustalari.
2: Sahar turgan odamga Alloh taoloh beradi degan gapni eshitganmisizlar? Ha? Bittasi eshitmagan ekan. Birinchi marta men sahar tursam beraman menga ham Xudoim, ha? Sahar menga sahar turayotganda o'sha kuni sahar turibdi, shunaqangi sahar turibdi, sahar! Danam saharroq. Hali hatto ham nonushta qilmagan. Ko'chaga chiqsa, ko'chada baqlashka yelim idishda suv turgan emish. Yozib qo'yibdi, xosiyatlik suv yerga to'kingda. U nimasi xosiyat? Yerga to'kishni boshlabdi. Chuldir, chuldir, chuldir, chuldir, chuldir. To'ksa, suv to'kilgan joydan giyoh o'na boshlaydi. Nimasi xosiyatlik? Ha, giyohdaqa giyohda desa, bargin o'rniga dollar chiqararmish. Rahmat senga Xudojon. Ana endi boy bo'ldim. Endi uylar quraman, qizlarimni chiqaraman. Chuldir, chuldir, chuldir qo'ysa, suv to'kilgan joyda giyoh o'narmish. Giyoh bargin o'rniga, yaproqlarning o'rniga dollar chiqararmish. Chuldir, chuldir qo'ysa, yana suv to'kilgan joyda giyohlar o'sib, bargin o'rniga dollar chiqararmish. Chuldir, chuldir bu yoqqa, chuldir, chuldir bu yoqqa qo'yasa, xotini o'yg'atyapti. Turing dadasi ko'rpani rasvo qilyapti. O'ling.
4: Hangoma ustalari.

0: Express radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Vatman.
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Vostaka, ana qo'shnimiz sizni to'yga yetib ketdi.
5: Qaysi qo'shni?
2: Ana orqa mahalladagichi.
5: Qaysi biri u?
2: Voy, Vostaka, ana orqa mahallada turadigan Odil aka bor-ku, o'sha o'g'lini uylantirayotgan ekan.
5: Seni esing joydami? Uning farzandlari hali kichkina deyishibdi.
2: Bilmadim.
5: Shoshma, 4-5 yoshli o'g'illari borligini bilardim.
2: Vostaka, boshingizni qotirmasdan mana taklifnomaga qarang.
5: Xo'sh, Vostaka, o'sha odammi? Hozir kelaman hozirda. Hozir men juda chiqib kelaychi. Odil aka.
6: Hozir ketaman.
5: Assalomu alaykum. To'yla maroq bo'lsin. Tinchmisiz, Odil aka?
6: Ha, vasit tinchlikmi? Chiqib qolsam.
5: O'g'il uylantirayotgan ekansizni eshitdim.
6: Ha, yoshligida uylantirib qo'ya qolay degandim.
5: Hali juda ham yoshku. Keyin haligi eski joydaligida uylantirarmidingiz deyman-de.
6: Shuning uchun ham uylantirib qo'yganman-de. Ertaga eskirib qolgandan keyin xotin degan baloga uylanmayman desa nima qilaman?
5: Gap bu yoqda de. Mayli, to'yla maroq bo'lsin.

0: Mavsum sokin bo'lsa-da, biz uni zavqqa to'ldiramiz.
1: Kuz mavsumida.
0: Hamnafasmiz.

0: hikmat izlab.
1: Bir bola 6 yoshda otasidan ayrilib qoldi. Zamon juda og'ir edi. Onasi o'g'lini boqish uchun ish qidirdi, lekin hech qayerga ishga olishmadi. Ayolni faqat qurilishga arzimagan ish haqqi to'lab ishga olishga rozi bo'lishdi. Ayol nochorligidan qurilishda ishlab o'g'lini boqdi. Oradan yillar o'tdi. Bola ulg'ayib katta tadbirkor bo'ldi. Shaharda dang'illama shohona uy sotuvga qo'yildi. Tadbirkor uyning egasini oldiga kelib so'radi. Uyning narxi qancha? 850 ming dollar. Dedi sotuvchi. Yigit diplomatidan darhol 850 ming dollarni uyning egasiga chiqarib berdi. Uyning egasi xursand bo'lib pulni sanab oldi. Uy sizga sotildi. Bugundan boshlab uy sizniki. Lekin siz savdo qilishni bilmas ekansiz. Agar ozgina savdo qilganingizda uyning narxini tushirib berardim dedi. Siz ham savdo qilishni bilmas ekansiz deb javob berdi xaridor. Agar uyning narxini bundan baland aytganingizda ham savdo qilmasdan sotib olaverardim dedi. Uyning egasi hayron bo'lib so'radi. Bu uyning nimasi sizni buncha o'ziga tortyapti? 20 yil oldin bu uyning qurilishida mening onam

0: Kuldirgich.
1: Er xotiniga maqtandi.
2: Qara qanchalik ko'p baliq ovladim.
1: Boshimni qotirmang. Qo'shnimiz uyga kelishdan avval baliq sotadigan do'konga kirganingizni ko'ribdi.
2: Nimasini aytasan? Baliq ko'pligidan yarimini do'konga topshirishimga to'g'ri keldi.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Bittasi doktorga kirdi. Tomog'ida shomollash karohat qilgan ekan. Yordam qoring. Bazda yo'q. Doktor. Doktor ham kasal ekan. Uni ham tomog'ida shomollash karohat qilgan ekan. Tush xuni go'l ekan. Mana debdi men sizga hozir dori yozib beraman. Xudo xolasa 3-4 kun ichida siz xudo xolasa bo'lib ketasiz. Esa dori furushi oldiga boribdi. U ham kasal ekan. Dorini o'qib chiqibdi de retseptini. Mana dori. Bir kunda 3 mahal shit qilasiz. Qani betam shit debdi. 3-4 kundan keyin og'aynilari ko'rgani kelibdi. Tuzumisan? Sa rahmat. Umuman tamom shit degan ekan. Bittasi doktorga kelibdi. Tomog'ida shomollash karohat qilgan ekan. Yordam qoring. Bazda yo'q. Doktor. Doktor ham kasal ekan. Uni ham tomog'ida shomollash karohat qilgan ekan. Tush xuni go'l ekan. Mana debdi men sizga hozir dori yozib beraman. Xudo xolasa 3-4 kun ichida siz xudo xolasa bo'lib ketasiz. Esa dori furushi oldiga boribdi. U ham kasal ekan. Dorini o'qib chiqibdi de retseptini. Mana dori. Bir kunda 3 mahal shit qilasiz. Qani betam shit debdi. 3-4 kundan keyin og'aynilari ko'rgani kelibdi. Tuzumisan? Sa rahmat. Umuman tamom shit degan ekan.
0: Hangoma ustalari.
3: Shashlikni bor. Bir siqib 5000 so'm. Shashlik bor, shashlik. Svejiy qo'y go'shti ahlat tutmagan.
4: Aka.
3: Umuman daromad ham yo'q. O'g'irlanmagan qo'y.
4: Assalomu alaykum, aka.
3: Keling, aka.
4: Qarlisiz, aka.
3: Rahmat, shashlik bering, shashlik.
4: Bitta qo'pe.
3: Yo'q, shashlik oling, shashlik, shashlik. Nechta qo'y?
4: Qancha?
3: 5000 so'mga beraman.
4: Aka. 5000ga berasizmi?
3: 5000ga beraman.
4: Berasiz-a?
3: Beraman 5000ga.
4: Shashlik qancha unda?
3: Shashlik? Men bilan birga 10000 bo'yapti hozir. Aka, olasizmi? Ezilib ketdim. Iltimos. Men ham yetimman. Uyim yo'q, mashinam yo'q.
4: To'g'risi nayga aka?
3: 5000 shashlik oling.
4: Men kasal bo'lib qolmasligim kerak. Bilib olishim kerakmi? Arkadaş, kayfim bilan men o'zimga o'zim qarab yuraman.
3: Yo'q.
4: Men sochimni har kuni tarab yuraman aka.
3: Meni qo'yim ham shunaqa edi o'zi.
4: Aka,
3: bir xil akasini kelinglar. 5000 shashlik.
4: Nima yeb katta bo'lgan bu?
3: Mani boshingizni hurmat ko'rmay.
4: Nima yeb katta bo'lgan bu?
3: Bumi qo'ymi?
4: Ha.
3: Bilmayman, aka, men qo'yni qo'liga pul berganman, o'zi ko'chaga chiqib ovqatlanib kelgan aka.
0: Hangoma ustalari.

0: час радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Odam bir kecha kunduz mobaynida uyda, ishda va ko'chada 20 ming martagacha qadam tashlar ekan. Bu yil mobaynida 7 million 300 ming qadam deganidir.
5: Agar shu hisob to'g'ri bo'lsa, odam bolasi 70 yoshigacha 450 million qadam tashlaydi. Bu esa taxminan 384 ming kilometr yo'l deganidir.
4: Xuddi mana shu son yer sayyorasidan oygacha bo'lgan masofani ham ifodalaydi. Shunisi ham borki, odam 70 yil yashab, shuncha million qadam bosa-bosa biron bir iz qoldirmay dunyodan o'tib ketish ham mumkin.
5: Shunday ekan, yaxshi ishlarimiz bilan nomimizni tarix sahifalariga muhrlaylik.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Said Ahmad, Hasrat. Mahallamizda bir kampir bor. Doim oyishining oldiga sholcha solib, chakkasiga rayhon taqib, choy ichib o'tiradi. O'tgan ketgan xotinlarning qo'liga choy tutqazib, gapga soladi. Shu xotinni ko'rganimda nima balo qiladigan ishi yo'qmi? Nevaralarining yirtiq yamog'iga qarasa bo'lmaydimi deb dilimdan o'tkazaman. Bir kuni ishdan qaytsam, kampir qo'ldagi sadarayxon bilan o'zini yelpib o'tiribdi. Meni ko'rishi bilan qo'limga shoshib, pishib bir piyola choy tutqazdi. Qari narsa, qo'l qaytmasin deb choyni oldim.
2: Bolam, seni yozuvchi muxbir deb eshitganman. Shu rostmi?
1: Dedi kampir. Shunday ona, dedim kulib.
2: Oh, onaginang aylansin. Uyimdan ilon chiqqan. Mushtumga yozilgan gap bor. Bola chaqali odamsan. 3-4 so'm ishlab qol.
1: Kampirning nima dardi bor ekan deb sholchaning chetiga cho'nqaydim. Ko'shaning narigi betidan o'tib ketayotgan qo'shnilar menga qarab negadir iljayib qo'yishdi.
2: Kelinimdan o'tdek kuyganman. O'g'ilginamni yaxshi bilasan. Qo'ydek yuvosh bola. Kelinim yashamagur uni ham rasvo qildi. Bolaginamga ega chiqib, burnidan ip o'tkazib oldi bu dovulg'i. Onasi yomon xotin. Tegi past. Qudam ko'chada eshak aravaga teskari minib, bolalarga xushtak berib, shisha yig'adi. Shunday odamlarning bolasi kim bo'ladi? Kim bo'ladi? Moshoyixlar. Qazisan, qaltasan, asli naslinga tortasan deb bilib aytishgan ekan.
1: Kampir ko'zga yosh oldi.
3: O'g'ilginamni bo'yniga minib olgan. Bu juvon soxta. Uchta bo'yiga yetgan singlisi bor. Qaramaydi. Topkanini xotiniga tiqishtiradi. O'g'limning topkaniga bir mahallani boqsa bo'ladi, bo'lam. Barakasi yo'q. Kelinim o'lgurning o'zi tekstilda ishlab, charaq-charaq pul oladi. Bilmayman. Bugundan bo'lgur pulni qayoqqa qo'yadi?
1: Kampir shu savolni berdi-yu, darrov o'ziga o'zi javob berdi.
3: Qayoqqa qo'yardi? O'lgurning ayyorligini qarang. Har xil girdin. Girdishindan pashon-pashon ko'ylak tikirib, tekstilning yotoqxonasidagi bir o'rtog'inikiga yashirib yurar ekan. Bu yerdan skirt ko'ylagini kiyib chiqib ketib, u yerdan pashon bo'lib olar ekan. 2 marta ketidan poyladim. Tilla soat ham opti.
2: Kecha atayin ishdan chiqadigan vaqtini poylab bordim. Egniga gunavsharang tombur ko'ylak kiyib opti. Voy yashamagur, dedim ichimda. Bir topolan chiqasib, obro'sini 3 pul qilay dedim-u, yana shaytonga hay berdim bolam. Uyida bo'yi yetgan qaynisingillari bor, ha? Kech bo'lmasa, tul egachisini andisha qilsa bo'lmaydimi? O'zi o'g'lim noshud. Xotinniki gah deganda qo'lga qo'nadigan qilib olmadi. Bunday erkakdan og'ildagi buzoq yaxshi, ha o'g'lim? Bu yer yutkurni bir mushtumga yozing. Tekshirgani kelsa, ko'ylagini bekitib qo'yadigan o'rtog'ining uyini ko'rsatib beraman, ha? Ko'rsatib beraman.
1: Indamay quloq solib o'tiraversam, kampirning gapi cho'zilib ketadiganga o'xshadi. Ishim zarurligini bahona qilib, o'rnimdan turdim. Kampir orqamdan javrab qoldi.
2: Hoy, hoy mushtumda qachon chiqadi? Yaxshilab yoz, yaxshilab yoz, eshitdingmi?
4: Kampirni kelinini tanirdim.
1: U kombinatning ko'zga ko'ringan ip igruvchisi edi. Gazetalarda juda ko'p surati chiqqan. Xotin-qizlar qurultoyiga ham delegat bo'lgan edi. Shunday ishchan, topish tutishi yaxshi bu juvonning kampir aytgancha yomon kiyinib yurishiga ajablanardim. Nahotki qaynonasidan berkitib kiyinsa. Nahotki kampirning gaplari rost bo'lsa. Bunga goh ishonib, goh ishonmay yurardim. Yaqinda ishdan qayta turib, shu kelin bilan avtobusda yonma-yon o'tirib qoldim. U sal xomishroq ko'rinar edi. "Ha, qo'shni, nima bo'ldi?" dedim unga.
3: "Mushtumga yozmadingizmi? Katta muxbir material bergan ekanlar-ku. Har kuni mushtum poylab esimiz ketyapti."
1: dedi u piching qilib. "Kampir tushmagur, seni mushtumga urib sharmanda qilaman" deb uni qo'rqitmoqchi bo'lganga o'xshaydi. "Shu gaplar rostmi, yolg'ondirov?"
3: Yolg'on,
1: dedi kelin kulib. Avtobusdan tushib ko'chamizga burildik.
3: Ko'ylak olsam, qaynisingillaringga nega olmading deb janjal qilar. Qaysi bittasiga olay? Erimning topganiga-ku, onasi xo'jayin. Kiyinini begona qilmay, qizlarga sep yig'adi. Menikidan ham yuladi. Nevaralarga yedirmay, ichirmay, lozimandaga sarflaydi. Ro'zg'orni men qilaman. 11 jonmiz axir. Eridan ajrashgan egachimning 4 bolasi bor. O'zimning 3 bolam, 2 qaynsingil. Qizlar na ro'zg'orga qarashadi, na biron joyda ishlashadi. Choloqmonday bo'lib, ertadan kechgacha saqich chaynab tosh oynaning oldida kechmaydi. Biron joyga ishga kiritib qo'yay desam, onasi ko'maydi. Erkaklar bilan ishlasa sharmi hayosi qolmasmish. 3 bolamga kiyim oladigan bo'lsam, egachimning ham 4 bolasiga olishim kerak. Yaqinda medal bilan mukofotlangan edim. Taqib kelgan kunim kampir sevinchimni ham tatmadi. Nega egachinga ham olib kelmading deb janjal qilsa bo'ladimi? Bu gapga kulaymi, yig'laymi axir? Boray deb ketib qolay deyman-u, yana shashtimdan tushaman. Erimning holi nima kechadi deb o'ylayman. O'zi yaxshi yigit-u, onasiga lommim deya olmaydi-da. Indamay kirib, indamay chiqib ketadi. Hamma gapni men eshitaman. Katta qizining ro'zg'orini ham shu kampir buzgan. Magazinda ishlaydigan toparmon tutarmon bir yigitni ichki yo'q qilib, rosa sog'ib ichdi. Ishdan bo'shab qolgandan keyin mashmasha qilaverdi. Oxiri kuyov bir sidra kiyim bilan chiqdi ketdi. Bu kampirning ustidan qayoqqa boraman? Biron joyda ishlasa boshqa gap edi. Kech bo'lmasa pensiya olganda ham-ku. Raisa beska ustidan arz qilardim. Sira-sira menga kun bermaydi. Har hunar, har sohaning ministrligi bor. Bu kampirlar qaysi ministrlikka qarar ekan, ha? O'zing ishlab topganingga o'zing ega bo'lmasang.
1: Kelining ham hasratidan chang chiqib ketdi. U bilan xayrlashib uyga keldim. Oyim tog'orada nimadir ko'tarib kirdi.
3: Somsa yopgan edim, bolam. Tomog'imdan o'tmadi. Kelinim bechorashdan charchab kelgan. Birga yeya qolay deb atayin issiqdan olib keldim.
1: Shu payt qo'shni kampirning bolasi mushtim so'rab chiqdi.
5: Bu kampir muncha mushtim so'raydi?
1: Men oyimga bo'lgan voqeani aytib berdim.
5: Bu ishga sen aralashma. Kampir mazasi yo'q ayol. Tolka kelinni qiynagani qiynagan. Mahalladagi kampirlarning obro'sini to'kayotgan ham shu. Uzoq kun yo'lakka o'tirib olib, o'tgan ketganni spletni qiladi. Ko'rsang ham ko'rmaslikka solib ketaver bolam, xo'pmi?
1: Oyimning gapiga kula-kula ichkariga kirib ketdim. Qulog'imdan kelinning boya gapini har ketmasdi. Bu kampirlar qaysi ministrlikka qaraydi? Nodonligi, noloqligi bilan tinch ro'zg'orni tatitmayotgan bekorchilar ustidan qayerga, kimga shikoyat qilsa bo'ladi?

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin. Asab buzar toyloq. Qariyalar choyxonasiga avjum. Kuz quyoshi mayin nurlari bilan badallarni erkalaydi. Rang-barang to'r qovoqlardagi bedanalarning bit-bildig'i radiodan taralayotgan dilrabo kuyga jo'r bo'ladi. Kishi qalbiga orom bag'ishlaydi. Mahalla komissiyasining raisi polvon aka chayqovchi qo'shnisining qilmishini gapirib qariyalarni kuldiradi. Kechagina kasalxonada davolanib chiqqan Kenjaboy ota "Voy qizaloqi!" deb kuladi. Ro'molchasi bilan ko'z yoshlarini artib. "Voy qizaloqi!" deb kuladi. Ro'molchasi bilan ko'z yoshlarini artib. Boshini sarak-sarak qiladi. Hikoya ayni qiziq joyiga kelganda to'satdan asfalt ko'chiradigan bolg'achaning tirillaganiga o'xshash yoqimsiz ovoz eshitiladi. Qariyalar ijirg'anib quloqlarini berkitishdi. Polvon aka qoshini chimirib ko'chaga qaraydi. Sochi yelkasiga tushgan 16 yoshlardagi majnun sifat yigitcha mototsiklni tirillatgancha o'tib ketadi. Bir ozdan keyin o'sha olifda choyxonada o'tirgan qariyalarni masxara qilgandek yana mototsiklni tirillatib o'ng tomonga o'tadi. Kenjaboy ota vangrab boshini changallaydi. Uning yonida o'tirgan Mo'ysafid jahl bilan tilining tagiga nos tashlaydi. Zurbaxsh suhbat shu tariqa buzildi. Oshga pasha tushdi. Zum o'tmay haligi yigitcha yana mototsiklni patillatib kelayotgan edi. Polvon aka shartta o'rnidan turib, uning yo'lini to'sdi. Nima? Buzoqdek ayanchli ma'radi yigitcha. Nima? Buzoqdek ayanchli ma'radi xira yigitcha. Tushmasga. Toyloq itar istamas. Tushmasga. Toyloq istar istamas mototsikldan tushdi. Buyoqqa yur. Polvon aka uni yetaklab choyxonaga olib kirdi. Salom ber otaxonlarga. Yigitcha xo'mrayib qovoq ariday g'ung'illadi. Hech kimdan salom qarzim yo'q. Meni majbur qila olmaysiz. Kimni o'g'lisan? Nima ishingiz bor? Nega mototsiklni tirlatib yuribsan? Nima, ko'cha siznikimi? Bu yerda bobong tengi odamlar o'tiribdi, yaramas. Chaloq aravangni boshqa joyda chaldiratsang bo'lmaydimi? Unaqa zakon yo'q. Xohlagan joyda minaveraman. Qariyalardan biri gapga aralashdi. O'g'lim, traktorning shovqini 7 olamni buzyapti-ku. Ovozini pasaytirsang bo'lmaydimi? Bu olifda mototsiklni glushitilni ataylab olib qo'ygan, dedi polvon aka. Qilg'iliqni qilib qo'yib, yana baqiradi-ya? Baqirma, karnaychining o'g'li bo'lsang ham. Nima, o'zingni glushitilingni ham olib qo'yganmisan? O'tib ketayotgan uchastkavoy shovqinni eshitib, choyxonaga burildi. Boy o'g'lidek chaqchayib, qariyalarni betidan olayotgan surbet yigitchaga ko'z tushgach, mo'ylovini buradi. Aha, erkak toyloq. Qo'lga tusharkanlar-ku. Bugun bu mahallada o'yin ko'rsatayotgan ekanlar-da. Qani, bu yoqqa kechi. Toyloq uchastkavoyning gapiga parvo qilmay, zingillagancha telefon butkasiga kirib, otasiga qo'ng'iroq qila boshladi. Dada, senmisan? O'g'lingdan umiding bo'lsa, tez yetib kel. Anavi xitiyana menga do'q qilyapti. Otib tashlayman dedi. Yuqori mahalladagi izmachollar choyxonasidaman. Bo'pti, kutaman. Bola telefon butkasidan chiqdi-da, ikki qo'lini beliga tirab, qo'lingdan nima keladi deganday tirjayib, uchastkavoyning yoniga keldi. Militsioner uning quloqidan ushlab, ikkinchi qo'li bilan o'zining cho'ntagini kovladi. Textalon o'rniga, quloqingni teshib qo'yaymi, bezori? Xuddi shu payt Volga mashinasi shtob bilan kelib to'xtadi. Mashinadan uchi yuqori bo'lib qolgan, turibga o'xshash pijamali kishi tushib, uchastkavoy tomon bostirib kela boshladi. Kim ekan o'g'limni quloqini teshib qo'yadigan, ha? Aymarshab, nega meni o'g'limni tirg'ilayverasan, ha? Doim xushtayingni chirillatib yosh go'dakni quvganing. Nima, xusumating bormi o'zi menda? Bunday muomalani kutmagan uchastkavoy qotib qoldi. Polvon aka voqeani yotig'i bilan tushuntirmoqchi bo'lgan edi, bolaning otasi jerkib tashladi. Qo'yinga, polvon, qariganda miyangiz suyulib ketibdi. Hammangizning 10tadan bolangiz bor. Biri o'lsa 9tasi qoladi. Meni bolam bitta. Shuni ham ko'ra olmaysizlar. Hali g'avur ko'tarildi. Choyxonada o'tirganlar g'azablanib, betamiz ota yoniga yaqin keldi. Uchastkavoy shovqin suronni arang bosib, ota bolani choyxonaga olib kirdi. Akt tuzib, hammaga qo'l qo'ydirdi. Keyin 3-4ta yigit yordamida surbet ota bolani dekonlatib olib ketdi. Qariyalarning kayfiyati buzilgan, ruhi tushib ketgan edi. Bu ko'pakni pul quturtiribdi, dedi polvon g'azab bilan. Ha, semizlikni ko'tara olmabdi. Otasining ahvoli shu bo'lgandan keyin bolasi qayoqqa borardi? Astag'firulloh, deb yoqasini ushlab o'tirgan Kenjaboy ota bo'lib o'tgan voqeaga yakun yasadi. Zamonamiz tinch, odamlar aql, bir-biriga mehribon, yoshlar ham kattalarning hurmatini joyiga qo'yadi. Xalq bunday yigit-qizning ota-onasiga rahmat aytadi. Biroq guruch kurmaksiz bo'lmagandek, bitta yarimta beodoblar ham uchrab qoladi. Bunaqa qo'konidan yil o'tmagan surbetlarni otash kurakka qisib, xalqqa ko'rsatish kerak. Matbuotga urib, sharmanda qilish lozim. Ana shundagina ko'zi ochiladi bularni. Otaning gapini ma'qullab o'tirgan polvon aka tizzasiga urib, o'rnidan turib ketdi.

0: Маркиз Радио СД.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Nomonjon Mo'ydinov. Noroziddin. Bahriddin bir suhbatlashay deb chiqsa, qo'shnisi Asliddin bir qoshi baland, bir qosh past so'rida o'tirardi. Qovog'ingdan qor yog'yapti, tinchlikmi? So'radi u. Shu betamizdan noroziman. Asliddin so'riga soya solgan uzumga qo'lini g'ira qildi. Har yili qo'yib meva qiladi-yu, pishmay erib ketadi. Bundan it uzum yaxshi. Uzumga yab yo'q, ayib parvarishda. Sen tarafini olma. Qarindoshimsan? Su boshidan loyqa. Bu la'natining onasi chatoq. Erkak sifat edi. Bir yil meva qilsa, ikkinchi yil qilmasdi. Onasiga tortdi bachchag'ar. Kesib tandirdi yoqaman. Bilganingni qil. Bahriddin tortinmay gap mavzusini o'zgartirdi. Kecha qizingdan so'rasam, bozorga ketgan ekansan. Hammaning xotini xotin, meniki urchog'i shayton. Asliddin qizishdi. Bugun un yo'q desa, ertaga yog' tigadi deydi. Shunda ko'zimga tullagan tovuqdagi xunuk ko'rinadi. Norozi bo'laman. O'zi uning poyqadami yoqmagan. To'y kuni chimildiq yonib ketgan, uydan qochib chiqayotib, zinadan qulab oyog'im singan. Hamma kuyovlar asal oyini gashtini sursa, men gipsdayotganman. O'sha oyog'im hali ham og'riydi. Achchig'im kelsa, uqalataman. Tupurib ishqala, tupurib ilonning zahri dori deyman. Hey, bo'zingda kiyotora. Chimildiqda papiros chekkansan. Xumor joy tanlamaydi. Shum qadam ataylar tez yonadigan chimildiq ilgan. Har urushganimizda yuzga solaman. Tili qisqligidan g'ingdi olmaydi. O'tgan ishga salovat. Men bozorni so'rasam, nega to'yni gapirasan? Bahriddin kuldi. Berdizni aytguncha yoqamdan bo'g'ma. Shu to'yda peshonamga bitgan soch kalta, aqli ham kalta kartoshka olib keling dedi. Bozorda baqqol bilan tortishib qoldim. Dehqondan arzon olib, qimmat sotadi. Bahosini pasaytir desam, ko'nmadi. Juda norozi bo'ldim. Achchig'im chiqqandan hech narsa olmadim. Eshik oldida soliqchi bilan gazchi qarzingni to'lang deydi. Shart ko'ylak bilan maykani ichib irg'itdim. Yo, shimni ham beraymi degandim, qochib ketishdi. Uyda kechki ovqat o'rniga shimni so'rib o'tirdim. Kartoshka somaydigan ovqat qildirmadingmi? Qildirdim. Ovqat emas, ko'mir pishirishdi. Qizim shavlaning tagini oldirdi. Yesang, quyunining shidi keladi. Darrov yongan chimildiqni esladim. Onangga o'xshamay ol degandim. Qo'ldagi onamdan yodgor paxta gulli lagan yerga tushib chil-chil sindi. Qushimdan ketay dedim. Qo'y, xafa bo'lma. Shavla kuygani, lagan singaniga xafa bo'lib tursam, qandaydir o'g'ri mushuk tomga kelib, bir miyovlaydi, bir miyovlaydi. Haydasam ketmadi, so'ksam ketmadi. Ta'lim bergan ustozingga la'nat deb tosh otgandim, shifir do'ppiday teshildi. Zarda qilib yana tosh otgandim, ikkinchi shifirning boshiga yetdim. Voy oyog'im, bilam og'riyaptiki. Asliddin doka bilan o'ralgan oyog'ini avaylab siladi. Oyoqqa nima bo'ldi? Bahriddin hayron bo'lib so'radi. O'g'ri mushuk ketganiga bir soat bo'lsa ham, zoting qurg'ur olapar shifir singan joyga qarab xuraverdi, xuraverdi. Hoy, anqov kuchuk, ketdi mushuk desam, ko'rmadi. Norozi bo'ldim. Baqqolga o'xshaysan deb bir tepsam tishlab oldi.
4: Egasini tishlabdi. Qutirdimikin?
3: Doktorga uchradingmi?
4: Doktoringdan o'rgildim. Aslidaning ko'zi olaydi. Qarindoshingmi? Gaplaring bir joydan chiqyapti.
3: Yo'q, tanimayman. U nima dedi?
4: Emlamasa quturasiz deb dunyoning vahimasini qildi. Dori falon choyda bor dedi. Axtarib borsam, dori furush qaynonasi ekan. Qayerdan taniysan desang, yoshligimda uni sevgandim. Menga tegmasdan puli ko'pni ko'zlab ketgan. Yaxshi bo'lgan ekan. Shum kampir shaftali qoqiday bujmayib, burni bilan jag'i o'pishib qopti. Mening aravam uning oldida 18 yoshli qizga o'xshaydi.
3: Dorini oldingmi?
4: Noiloj oldim. Shunchalay deng narsaga kalladay pulimni o'mardi. Kech bo'lmasa, sevgimning hurmatini qilmadi, satang. Norozi bo'ldim, olmay desam, quturib qolishdan qo'rqdim.
3: Hamma narsaga norozi bo'laverma, o'zingga jabr qilasan.
4: O'zimdan ham noroziman. Iskandaru Temurni xudo yorlaqab, dovrug'i dunyoga doston bo'ldi. Meni xudo unutib, payg'ambar payqamagan shekilli. Mahalladan tashqarida birov tanimaydi. Qayerga borsam, bir ishkal chiqadi. Hamma menga qarshi. Onadan teskari tug'ilganmanmi deyman. Norozi bo'laverib, boshim ters yorilaydi deyapti. Jinnipinni bo'lmasam deb hadiktaman.
3: Asabing charchabdi. Sayohatga chiq. Kurortga borib dam ol, do'stim.
4: O'tgan yili kurortga borgandim. Nomardlar 4 kishilik xonaga qo'yishdi. Uchala sherigim xurrakcha ekan. Ko'zi yumilishi bilan biri surnayda chiylaydi, ikkinchisi karnay chaladi. Torga tor dunyo, kengga keng dunyo deydilar. Xudoga shukr qilgin, Bahriddin o'rnidan turdi. O'tir, gapimni oxirgacha eshit. Endi dardimni yarmini aytdim. Bo'ldi, yozlay deb chiqqandim. Yomg'irdan qochib to'lga duch kelibman. Bahriddin eshik tomon yurdi. Kimni do'l deyapsan, nomard? Devordan qarasam, oqishdan kiyib yalang'och yuribsan.
3: Asliddin qo'shnisining orqasidan qichqirdi.
4: Xotining bilan xiringlashib cho'pillashding. Uyalmaysanmi, hayosiz? Qo'shni bo'lmay qol. Sendan norozman.

0: xonasi.
1: Tolib qanoat, baxt yomg'iri. Yo'lovchilar bekatda avtobus kutib turishardi. Asta-sekin yomg'ir shivirlay boshladi. Birozdan so'ng avjiga chiqdi. Bekat tomsiz, uning ustiga ustak yaqin atrofda bekinadigan joy ham yo'q. Soyabonini yopinib turgan yigitning pana joy qidirib tevarak atrofga alanglayotgan chiroylikkina qizga ko'z tushdi. Uning xayolidan soyabonimga sherik qilsam, gap eshitib qolmasmikinman degan fikr o'tdi. Qiz yigitga bir nazar tashlab, g'amini yeb yuradigan yigit ekan, mazza qilyapti deb o'yladi. Yomg'ir esa battar uvva sola boshladi. Shu payt yigit notanish qizni soyaboni siga oldida qarshi emasmisiz deb so'radi. Qiz biroz o'ng'aylandi va ikki yuzi qizargancha "Yo'q, rahmat sizga" dedi. Ikkalasi jimgina ko'lmak suvdan shib chiqayotgan yomg'ir pufakchalarini kuzatishardi. "Soyaboningizni olganingiz yaxshi bo'libdi" dedi qiz jimlikni buzib. "Yomg'ir yog'ishini o'zim ham bilmasdim. Kerak bo'lib qolar deb ehtiyotdan olgan edim. Qo'lingizdan ushlab tursam maylimi? Soyabondan chiqib ketay deyapman" dedi qizarib yigitning bilagidan qo'lini o'tkazib olar ekan qiz. "Bajonidil" dedi yigit biroz titroq ovoz bilan. O'rtaga yana jimlik cho'kdi. Yomg'ir biroz sekinlashdi. Yomg'ir tinayapti. "Yo'q, bu yomg'ir endi hech qachon tinmaydi. Tinmagani yaxshi" dedi yigit qizning qo'lini tirsagi bilan qattiqroq qisib. Qiz e'tiroz bildirmadi. Uzoqdan avtobus ko'rinib qoldi. Qiz bilan yigitning yuzlarida qandaydir tashvish paydo bo'ldi. "Avtobus kelyapti" dedi qiz xo'rsinganday. "Bu bizniki emas" dedi yigit. Avtobus kelib to'xtadi. "Meniki" dedi qiz. "Siz ham shunga chiqasizmi?" Yigit "Ha yoki yo'q" deyishini bilmasdan ikkilanib turgan edi, avtobus eshiklarini yopdi-yu jo'nab ketdi. Yomg'ir allaqachon tingan bo'lishiga qaramasdan yigit bilan qiz soyabon ostida jim turishardi. "Yomg'ir tindi" dedi jimlikni buzib qiz. Yigit eshitmadi. Uning xayolida sherga o'xshagan satrlar qalqmoqda edi. "Yolvoraman yomg'irjon, yolvoraman yomg'irjon, bir pastgina tinmay tur. Avtobusim, tulporim, birozgina kelmay tur."

0: Martes radiosida.
1: Adviyalar xonasi.
2: Gulshoda Qurbonova. Qaytar dunyo. Korxona direktori gazeta o'qishdan zerikdi. Choy ko'ngliga urdi. Nima qilishini bilmay derazaga qaradi. Tashqarida birinchi sex boshlig'i Mamarasulov chekib o'tirardi. Direktor kotibasiga uni chaqirishni buyurdi. Mamarasulov kirib kelgach, he yo'q, be yo'q qoyishga tushdi.
3: Ish paytida nega tamaki chekib o'tiribsiz?
2: Hozir tushlik vaqti-ku. Direktor nima deyishini bilmay kalovlanib qoldi.
3: Nega sexdagi shiorni almashtirmadingiz?
2: Dedi bir pas kalovlanib qolgan direktor o'zini qo'lga olib. Axir hali yangisini keltirishmadi.
3: Mana shunaqa sizlar. Sizlarga kimdir keltirib berish kerak. Shu shior tufayli balki texingiz oylik rejalarini bajara olmay kelayotgandir. Shior ishchilarni ruhlantirib turish kerak. To'kaygacha bunday masalalarga panja orasidan qaraysiz.
2: Axir men axir.
3: Ey, o'zingizni oqlashga urinmang. Kotiba, o'rtoq Mamarasulovga hayfsan berildi deb yozib qo'ying.
2: Mamarasulov alamzada bo'lib chiqib ketdi. U sexga kelib, ustiga o'shqira ketdi.
3: Nega ish paytida kulib yuribsiz? Nima bu yer sizga sirkmi? Yoki birortasi maymun o'ynatyaptimi? Ishga mas'uliyat bilan yondoshmaganligingiz uchun hayfsan, yo'q, qattiq hayfsan e'lon qilaman.
2: Ustaning basharasi tunlashdi. Tabassum yoyilgan lablari qimtildi. U serrayib turarkan, yonidan bir ishchi o'tib qoldi. Ustunga baqirdi.
3: Nega ish paytida sandroq olib yuribsiz?
4: Kerakli detalni olish uchun ketayotgandim.
3: Kerakli detal kerakli joyda turish kerak. Kerakli detalni kerakli joyga qo'ymaganing uchun oylik mukofotdan mahrum qilaman.
2: Ishchi avtobusda uyiga qaytayotganda alamini bir ayoldan oldi. Ayol sal bo'lmasa o'tkir poshnasi bilan uning oyog'ini teshib yuboray degandi. Boshqa paytda bo'lganda-ku, u bunga parvo qilmas, avtobuschilik deb qo'ya qolgan bo'lardi. Ammo usta uning kayfiyatini yomon buzgan edi. Ishchi begiz poshna ayolni gap bilan rosa tuzladi.
3: Buncha qo'pol bo'lmasangiz,
2: dedi u ayolni uzib-uzib olarkan.
3: Begiz poshna tufli kiyishni bilmas ekansiz, kiymay qo'ya qolsangiz bo'larkan.
2: Xullas ayol uyiga bir bekat yetmay tushib qolishga majbur bo'ldi. Ayol direktorning xotini edi. U asabi chatnagan holda uyga kirib keldi. Ovqat ham qilmay alamini ichiga yutib, eri kelishini kutdi. Eri kelishi bilan zardasini sochdi. Zarda o'shqiriqqa, o'shqiriq qichqiriqqa, qichqiriq janjalga aylandi. Idish tovoqlar sindimi? Direktor televizor qarshisida xomush o'tirarkan, janjalning boisi nima ekanligini anglolmay, xunobi chiqardi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Shoim Bo'tayev, o'rtoq To'qqizboyev va sher. To'qqizboyevga ammasi kulrang bir mushuk tashlab ketdi. Judayam xira maxluq ekan. Hadib tirg'alay beradi, buzuq xotinga o'xshaydi. Bilasiz, o'rtoq To'qqizboyevning xotinlarga unchalik ishtiyoqi yo'q. Bir kuni odatdagi tirg'alishlarini qilib turganda, o'rtoq To'qqizboyev uni bir tepdi. Yopray mushuk miyovlashga ham ulgurmay tashqariga jun koptokday uchib chiqib ketdi. Mushukka juda alam qilgandi. Amallab oyoqlangach, yelkamning chuquri ko'rsin deganday uyga kirmadi. O'rmonga qarab ketdi. Sherning oldiga bordi. Salom berib maqsadga o'tdi. Bir vaqtlar men ham kulrang sher edim, dedi mushuk. O'rtoq To'qqizboyev meni o'zining lagan bardoriga aylantirib olgani yetmaganday, bugun bir tepdi. Voy, eslasam ham a'zoyi badanimdan o't chiqib ketayotganday bo'ladi.
2: Qani yur, ko'rsatchi o'rtoq To'qqizboyevni, adabini berib qo'yaman, dedi sher.
1: Yura o'rtoq To'qqizboyevning hovlisiga yetib kelishdi. Sher o'rtoq To'qqizboyevning yo'liga ko'ndalang bo'lib turdi.
2: Qash!
1: Buyruq qildi o'rtoq To'qqizboyev unga unchalik e'tibor bermay. Sher irrilladi.
2: Qochib bo'pman. Sen mushukni tepibsan. Uning qasdini olgani keldim.
1: O'rtoq To'qqizboyev bir chetda nima bo'lishini kutib, qunishib turgan mushukka ola qarab qo'ydi. So'ngra istehzoli kuldi.
3: O'zimning mushugim. Xohlasam tepaman, xohlasam mushlayman. Sening necha pullik ishing bor?
2: Mushuk mening qarindoshim. Urug'imiz bir. Oho!
1: O'rtoq To'qqizboyev bosh chayqadi.
3: Bu gapni bir aytding, ikkinchi og'zingdan chiqarma.
2: Nega?
3: Baribir hech kim ishonmaydi.
2: Qoshi ko'zimizdan quyib qo'ygandek bir-birimizga o'xshasak, yana nega ishonishmas ekan?
3: Isbot kerak-da. Mana sen qarindoshman deysan. Bu quruq gap. Bu gapni aytishdan oldin ma'lumotnoma to'g'irlab kelmaysanmi? Shundoq, haqiqatan ham falonchining qarindoshidir deb.
2: Ma'lumot olib kelib, qarindoshligimni isbot etsam, keyin sen bilan kurashib qasos olsam bo'ladimi?
1: Deb so'radi sher. O'rtoq To'qqizboyev mujmal ohangda, olib kelaverchi, u yog'ini keyin ko'ramiz deb qo'ydi. Sher ketdi. Oradan 2 oylar chamasi vaqt o'tdi. O'rtoq To'qqizboyev uni esdan ham chiqarib yuborgandi. Ajoyib kunlarning birida u kirib keldi. Naq cho'pi ustixon bo'pti o'zi ham. Gavdasi ham 2-3 barobar kichrayib ketgandek, lekin og'zi quloqda xandon, xushxon. O'rtoq To'qqizboyev bildiki, u ma'lumotnomani qo'lga kiritgan.
2: Mana,
1: sher hozirdanoq g'alabasini qo'lga kiritgandek, qo'lidagi qog'ozchani yalovday silkitdi. So'ngra uni o'rtoq To'qqizboyevning qo'liga tantanavor tarzda tutqazdi. O'rtoq To'qqizboyev spravkani loqaydlik bilan o'qib chiqdi-da, pinagini ham buzmadi. Faqat lablarini cho'chchaytirib quvacha qildi-da,
2: "Xo'sh, mushku mening mushugim. Omborni sichqonlardan qo'rib yotibdi. Lekin sher deganlari kim? U qayerda?"
1: deya tevarak atrofga bir ikki alanglab ham oldi.
2: Sher o'kirdi. "Mana sher! Mana sher!"
1: dedi irrilab. O'rtoq To'qqizboyev qaqqaq urib kular ekan.
3: O'zingni bos,
1: dedi unga boshdan oyoq razm solib chiqib. Kech ishongim kelmayapti-da, deya tilini chapillatdi.
3: O'kirishing-ku o'xshaydi. Turqu taravotingga qaragan odam eski postakmikin, deydi.
1: Sher qattiqroq o'kirgandi, o'rtoq To'qqizboyev bir gap bilan uni bosib qo'ydi.
2: Ay, kim bo'lsang ham unaqa bo'kiraverma. Arvoq kelib chinqiryapti deb jar solsam, izingni quritib yuborishadi.
1: Yaxshisi, ushbu spravka berildi shu haqda kim? Ushbuni ko'rsatuvchi haqiqatan ham sherdir, degan bir parcha qog'oz olib kel.
3: Olam guliston, bir emas, 1000 qasosing bo'lsa ham olaverasan.
1: Sher ketdi. U yoqqa bordi, bu yoqqa bordi.

bordi. Hech kim uning sherligiga ishonmadi. Obro'li laboratoriyalardan birida uning tanasidagi qonning yarmini shprits bilan so'rib olib, katta olimlar yarim yil tekshirishdi. Maxsus idishlar bilan 27 ta ilmiy tekshirish institutiga jo'natishdi. 12 kishi doktorlik, 31 kishi kandidatlik dissertatsiyalarini yoqlashib, o'zlari tekshirgan qonlarda sherlik alomatlari yo bor yoinki yo'q. Yo'q desa ham bo'laveradi, bor desa ham bo'laveradi degan xulosaga kelishdi. Ana shu xulosa asosida spravka yozilib, 43 kishi imzo chekdi. Bitta yumaloq, bitta uchburchak, bitta to'rtburchak muhrlar bosilgach, uni sherning qo'liga tutqazishdi. Evaziga atigi 3 so'mgina olishdi xolos. O'rtoq To'qizboy bu orada sherni tamoman yodidan chiqaruvdi. Tush payti endigina darvozadan chiqayotuvdiki, tashqarida daydi mushukka o'xshab, o'xshamaydigan qandaydir maxluqqa duch keldi. U atay kutib turgan ekanmi, darrov qo'liga qandaydir qog'ozchani tutqazib, "Mana, haqiqatan ham sher ekanligim haqida spravka olib keldim," dedi. O'rtoq To'qizboyev qog'ozga bir quruq ko'z yugurtirib, uni g'ijimlab chetga uloqtirdi. Va sherman deb ko'krak kerayotgan azamatning so'zlayotganiga, ustiga ustak qog'oz ko'tarib yurganiga astoydil ajablandi. "Bunaqasi hech bo'lmagan," dedi g'uldirab. "Bo'lishi ham mumkin emas." Borib maxluqni bir tepkandi, u miyovlagancha ancha joyga borib tushdi. Qushidan ketganmi, yo'qmi bilmadik. Bu haqda aniq ma'lumotlar hozircha yo'q.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Muxtor Xudoyqulov. Jorj Morsh. Shahar xiyobonidagi skameykalardan birida sochlari yelkasiga tushgan, kovboylarcha kiyingan bir yigitcha oyoqlarini chalishtirib o'tirardi. U ko'krak cho'ntagidan stardessa sigaretini chiqarib tutatdi-yu, yo'lkaga chirt etib tufladi. Shu payt uning oldidan borayotgan, bejirimgina chemadon ko'targan yigit arang o'zini chetga olib, "Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi?" degandek unga qovoq solib qaradi. Yigitcha esa yuzini chetga burdi. Ammo haligi yigitning to'xtab, unga tomon kelayotganligini sezib, jo'ja xo'rozdek sergaklashdi. "Ay, menga qara," dedi haligi yigit uning ro'parasiga kelib. "Bosh brat, nima deysiz?" unga qarab soqtirjaydi kovboy. "Menda biror ishingiz bormi?" "Ishim-ku, yo'g'a," dedi yigit uning yoniga o'tirarkan, tikilishini qo'ymasdan. "Lekin bo'lmasa yo'lingizdan qolmang," dedi kovboy unga teskari o'girilib. Ammo yigit keta qolmadi. Cho'ntagidan ro'molchasini olib, yuz-ko'zlarini artarkan yana unga tikilib qoldi. "Buncha tikilmasangiz, nima, tomosha bormi?" dedi jahl bilan kovboy va yigitning oddigina kiyimlariga, qishloqlarga xos ustara bilan tisirilgan boshdagi marg'iloncha do'ppisiga nazar pisand qilmasdan qarab.
4: "Seni birovga o'xshatdim. Isming nima?"
3: yana surishtirishga tushdi haligi yigit.
5: "Ismimmi? Ismim Jorj," dedi kovboy tish orasidan.
3: "Jorj dedingmi?" qaytarib so'radi haligi yigit va kulimsirab qo'ydi. "Jo'ravoy bo'lmasa tag'in?" Kovboy yalt etib qaradi. Uning yuzida ham kulgiga o'xshagan bir narsa paydo bo'ldi.
5: "Jo'ravoy man. Siz Mamadali akamisiz?"
4: "Ha, topding jo'ravoy, yaxshimisan? Ismingni ham o'zgartirib yuboribsan-da?"
5: "Ha, endi shaharda shunaqa bo'ladi. O'rtoqlarim shunaqa deb chaqirishadi," dedi Jorj beparvolik bilan.
4: "Shunaqa de? Xo'sh, o'zing qalaysan? O'qishing bitay deb qoldimi?"
3: deb Jorjga so'radi u. Chunki sobiq rais Safarboy akaning o'g'li institutdan haydalib, qishloqqa ham bormasdan shaharda yallo qilib yurganini ham qishloqlardan eshitgan edi.
5: "Bo'ladi-da, o'qisham," dedi qo'l siltab Jorj. "Politexnikiy dedim, yoqmadi. Endi teatralniga kirmoqchiman. O'rtoqlarim shunga talanting bor deyishyapti."
3: "Qishloqqa boravermabsan-da," dedi unga achinib yigit.
5: "Qishloqda nima ham qilardim?" dedi o'ylangan namo Jorj.
3: U gapni boshqa yoqqa burdi.
5: Hali ham traktorchimisiz?"
4: "Ha, traktor minganman. Dadang ko'rsa, so'rab surishdi degandi."
5: "Kamchiligim yo'q. Papashkaga ayting, puldan tuzuqroq yuborib tursin," dedi Jorj sigaretini tishlab. "Xo'sh, o'zingiz nima qilib yuribsiz?"
4: "Menmi? Moskvaga mexanizatorlar yig'iniga ketyapman. Undan keyin chet elga turistik sayohatga jo'raymiz."
5: "Chet elga deysizmi?"
3: Jorjning ko'zlari olayib ketdi.
5: "Maza qilarkansiz-da.
4: Men chet el jazlarini juda yaxshi ko'raman. Menda plastinkalar bor.
5: Ey mambo! Mambo italiano, ey mambo! Ey babetta ho!" deganlarni eshitganmisiz?
4: "Yo'q, bunaqasini eshitmaganman," kuldi mehmon yigit. "Xo'sh, bu yerda nima qilib o'tiribsan?"
5: "O'rtoqlarimni kutib o'tiribman. Bugun bir zagranichni kino ko'rmoqchi edik. Vaqtingiz bo'lsa, yuring, birga tushamiz."
3: "Rahmat, boshqa safar," dedi mehmon yigit va soatiga qaradi.
4: "Vaqt ham bo'lib qopti."
3: "Ha," dedi u Jorjga yuzlanib.
4: "Jo'ravoy, agar vaqting bo'lsa, sirkka tushgin. O'rgatilgan Jorjlarni ko'rsatishyapti."
5: "Morsh deng, morsh."
4: "Morshmi? Jorjmi?
3: Baribir emasmi?"
4: "Xo'p, xayr, men ketdim."
3: Yigit chemadonni qo'lga olib, yo'lakdan yurib ketdi.
5: "Xayr, Jorj bilan morshni farqiga yetmaydi-ya. Qishloqi."
3: Ammo u ham qishlog'i orqasidan anchagacha tikilib qoldi.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радио, сэр.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.